Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan det må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan det må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsan, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar jag. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsan, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är gran och skjuter mål!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12:00 och 13:30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12:00 och 13:30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgs kretsen. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgs kretsen.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jokboksdags torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minns han, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Här på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i

till 17 kan du besöka oss. Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Edström ut på högerkanten till Kindvall, och Edström skarvar igen, han springer på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är Gran och skjuter i mål!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins. The summer air was soft, warm, the feeling right, the Paris night. Både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in. Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa du som vill.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu. Rock on!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Och tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minns

0: Han hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma. Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minns han, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minns han, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är Gran och skjuter i mål!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Tjenare allihopa. Det är dags för lite 50-60-tal här idag. Och det är Oldsback Olds ni lyssnar på här. Och vi kör blandade bra låtar med country, soul och doo-wop och teen beat. Ni är varmt välkomna till radioapparaterna. Ni hörde nu Danny Danson med låten Bills. Och vi fortsätter här nu då med The Getaways med låten Thanks a Lot.

0: Ja, det här är bra tempo och rytm i låtarna här. Jag har med mig en medarbetare här som heter Jonas här. Och han hjälper till här.
1: Ja, hallå Patrik.
0: Tjenare.
1: Ja, nu är vi igång igen.
0: Ja, nya tag.
1: Nya låtar här. Och vi nästa är Frankie Miller. My Antibiotic in the Wife.
0: En country-låt.
1: Ja, så spelar vi den då.

Ja, det sitter fint med countrylåtar. Så jag tycker vi tar en ny sådan här med Johnny Paycheck. Låten med han heter Who Needs Your Love.

Ja, nu tar vi och fortsätter med mer country tycker jag lite grann. Vi tar en låt som heter Little Wheels med en artist som heter George Kent.

Ja, nu är det dags att ändra genre här nu tycker jag. Vi tar en tinare här nu då. Den är med George Michael och låten heter True, True Love.

Tja la la la la la la. Nu tar vi och byter till lite rockabillyaktig låtar. Så vi tar Brooke Benton med Once You're Gone.

0: Det svänger ju katten.
1: Ja. Och jag tycker vi tar med svängig låt med Speedos här nu som kommer, och det är en doo-wop-låt. Och den heter I'm not a juvenile delinquent.

Yep. Nu tar vi och fortsätter med en låt med Elvis Wayne här. Låten liknar Black Knights låtar nästan. Den heter Whatcha Doin' After School.

Japp. Vi tar en tinare här nu tycker jag. Det är med Link på Vio. Och låten heter Hej Little. Hej Cheerleader, ja.

Yeah. Det här är bra låtar. Och vi tar mer sådana. Vi tar en upptempo soul-låt nu. Den heter Tell It Like It Is med artisten Gene Chappell.

0: Ja, nu sändes ju programmet på Krosingen, eller vad säger du?
1: Ja, det var det ju. Det var en del bilder där. Jag var inte så mycket att titta i det här året. Men,
0: inte jag heller, men, direkt.
1: Det hördes ju i alla fall över stan. Att det var säkert fint. Det är ju så blandat med alla bilar med olika sorter. Men,
0: V8 mest.
1: Ja, just det. Men det är ju kul för dem. Och det var ju bra väder och allting.
0: Ja, det är sköna grejer.
1: Lyckat, ja. Så att jag hoppas att de rattar in Radio Trollhättan. Och
0: sen har de bilträffar i Båberg i sommar en hel del, har
1: jag hört. Ja, just det. På träffade en gatukök där. Och
0: varje onsdag, va?
1: Båberg, ja, det är nog. Och sen är det ju här i Slussarna också, är det ju i sommar.
0: Där är det också bilträffar.
1: Det är torsdagar där.
0: Det är fina bilar där, ja, också.
1: Slussarna där, ja. Och finns väl i Vänersborg med?
0: Ja.
1: Någonting, olika träffar.
0: Det finns lite här och där.
1: Har du inte varit på Sanden där, eller vad heter det?
0: Ja.
1: Har du något datum?
0: Det stämmer.
1: Mm. Och vi sänder ju från Radio Drömkaren är du här. Och så har vi studieframdandet med oss.
0: Ja, och damrallet är ju också sen i närheten, tror jag.
1: Ja, ja.
0: För den delen.
1: Mm. Ja, det blir ju lite uppehåll nu. Det går ju repris. Det går nu helgen och så går ju repris veckan efter. Sen blir det lite sommaruppehåll här sen också.
0: Men något extra program kanske, ja, i sommar.
1: Vi får se vad vi... Men det är ju så. Så
0: vi tittar på det.
1: Ja. Men ja, vi kör nästa låt här och nu till vidare av musiken.
0: Ja, och det blir med Sentimentals med låten Get Over You.
1: Mm.

Ja, det är doap det. Vi tar mer doap här tycker jag. Vi tar Jackie Forrest and the Dell Settings med en låt som heter Breaking Up for Your Heart for Fun.

Ja, gott folk. Det är det 50-60-talsprogrammet Oldies Back Oldies som spelas i Radio Trollhättan 90,6. Och här kommer en tinare.

Yeah. Broken Lattice som sjöng där. Vi tar Kate Collier nu med It's Nice Out Tonight.

Det var med en god tinstänkare där. Nu fortsätter vi dagens rykande färska program med en rocker här nu.

Yeah, oh yeah. Lovebug tror jag den heter låten i alla fall. Och nu tar vi en bra annan bete här då. Det är med Leon Bowman och Jerry Parker Band. Och låten heter Go Cat Go.

Ja, det är riktiga bra låtar. Och vi fortsätter med mer sådana. Och tar en soul-låt här nu. Den heter I'll Be There med Cherry Blake.

Ja, vi tar nästa. Johnny Weard, Vilken värld spelar vi då nästa låt här. Du lyssnar alltså på Oldies Back Oldies med Patrik Sundberg och Jonas Karlsson här. Och vi sänder för Radio Strömkåren, och så har vi studieförändrare med oss.

Ja, det är Ollis Back Ollis på 90,6. Nu är på 50-60-tals musik. Och vi lyssnar nu på nästa låt som kommer. Som heter When I Saw You med Eddie Cooley.

Yes, den sitter fint den låten. Och vi fortsätter nu med lite mer andra bra låtar framöver. Vi tar nu en Tiner.

Vi tar och fortsätter med mer låtar här för er. Vi tar Stan Robinson med låten nu som heter Nothing.

Jajamän. Här kör vi gamla godingar. Blast from the past, som sagt. Vi tar nu Paddin med en artist som heter Roy Clark.

0: Ja, Jonas, nu är det dags att runda av snart, va?
1: Ja, sa du? Ja.
0: Nu är det väl dags att runda av om en stund?
1: Ja, visst det. Nu är det Tony Farrar och Grupp Blast från Webbast.
0: Den blir bra den.
1: Ja, det låter bra. Då kör vi den.

Ja, det är några låtar kvar här. Och vi fortsätter med Danny Wilson med låt som heter Barcelona.

Ja, vi har en kvart kvar av programmet ungefär. Och vi fortsätter med en grupp som heter GRT. Låten med dem heter How Many Days.

Farao fortsätter med en Doha-plott här nu. Det är Wags, Larry, Burn and the Ain't No Big Thing.

Jepp. Vi fortsätter här. Vi tar Greg Madden med låten I Turn Them All Down.

Hej! Vi har några låtar kvar nu. Men snart dags att runda av lite. Vi tar några till. Vi tar Sharon Lockers med Dick Ralston här nu.

0: Jag kan svänga om en gubbe. Det kan vara en riktig snubbe. Vi tar och fortsätter med två låtar till här nu innan vi rundar av lite då. Vi tar Crew Cuts med låten Twisting All Around the World.
1: They will twist.
2: Jag håller twist.

0: Ja, nu är det dags att tacka allihopa här.
1: Ja.
0: Nu är det dags att tacka.
1: Nu har vi kommit till mål här den här gången. Ja. 90 minuter då med härlig musik.
0: Riktigt formidabelt.
1: Ja, och vi sänder för Radio Strömkvarnen och så har vi Studiefrämjandet med oss också.
0: Radio Älvfåran då.
1: Ja, det har vi inte kvar.
0: Strömkvarnen är nu. Sen,
1: ja, det har vi slutat med. Eller den finns inte kvar.
0: Mitt minne är lite som
1: ja,
0: det.
1: Ja, så är det. Det ändras lite grann. Men då tar vi sista låten då.
0: Du får presentera den då, Jonas.
1: Kolleman.
0: Jarlbrot,
1: If you still want me.
0: Tack ska ni ha då.
1: Ja, tack så då, samma. Då hörs vi. Hej, hej.
0: Hej.

Välkomna, välkomna denna vår eller försommar majdag, 29 maj. Det är ju torsdag, vilket är helgdag, aftnar eller vardagar. Är det torsdag, då ska det helst vara jukebox-dags.

0: Oh well, Åke Johansson heter jag. Oh well, heter jag inte. Jag heter Åke Johansson, men oh well, säger han då. Bara för att vi sitter på en helgdagskväll. Ja, det är inte så himla ofta, sa han. Annat var det förr. Ja, det var allting annat förr. Det var julafton, nyårsaftnar eller vad det var med en tekniker för många år sedan, så var det dags, vilket var helgdag eller afton, då skulle det vara ifrån Radio Trollhättan som lever än. Men vi diskuterade vissa allvarliga saker om radion här för en stund sedan. Det är direktsändning, ska jag säga också. Det är direktsändning denna helgdagskvällen som är Kristi himmelfärdsdag. Är det som många säger, Kristi flygare då? Ja. Det är lite fel i och för sig att säga, men Kristi himmelfärdsdagen är ju en helgdag. Det har varit i många, väldigt många år, tror jag. Kristi himmelfärdsdagen har det varit. Ja. Jo, det vet ju många som är något sånär till åren. Torsdag 29 maj och i direkt sändning som vi beslutade igår kväll, för vi hade möte på radion, programledare, och då, tiden stack iväg och vi satt ute. Det var väldigt varmt. Så det vi som vi sa, vi kör direktsändning idag, dagen efter, alltså, och det är torsdag kväll och helgdagen, Kristi himmelfärdsdag, 29 maj, 18.30, ursäkta, till 20.00. Jag undrar om ni tänker inte bara på 50, 60, 70, 80-tal, tänker ni någonting på tak också? Takerna på era hus? Inga stora hyreshus behöver vi inte ha bekymmer om, men många har ju privata hus.
1: Ja, det är bäst sköta om så det inte händer,
0: innan det händer
1: olyckor och annat otrevligt.
0: Ja. Jag tänkte gå in på någonting, men det gör inte. Det kommer i nyheterna imorgon.
1: Ja,
0: i Trollhättan.
1: Det behöver vi inte dra.
0: Nej.
1: Ni som läser, ni läser.
0: Ja. Det kommer ju säkert. Ja. Men jag hörde det ikväll in i ena studien. Jag fick meddelande från teknikerna här att det har hänt något i Trollhättan också. Mm. Men det kommer ju säkert på Västnytt eller Sveriges SR.
1: Ja, de har pratat lite här på radio, hörde jag eftermiddag här.
0: Men vanliga tak som går att rädda.
1: Ja.
0: Det är väl nästan viktigare att kunna hinna rädda dem.
1: Ja.
0: Det är vår sponsor även på en helgdagskväll. Holmbergs tak. Riktnummer Trollhättan 0520. 654950. 654950. De har jag sagt, jag börjar redan av kvällens, helgdagskvällens jordbostads, att de bygger nya tak, de renoverar befintliga. Jag vet inte, det är ju alltså, är det något som händer i Trollhättan eller i Uddevalla eller i Grästorp, då är det så, det är försäkringsgrejer också förmodligen då. Om det är bränder, va, då är det ju alltid lite långsikt.
1: Ja, det finns ju med stora försäkringar, så det måste ju gå in då.
0: Ja.
1: Jag kanske får stå lite själv, men det finns ju, måste ju finnas försäkringar på allting.
0: Absolut, men det finns alltid en självrisk.
1: Ja, just det.
0: Ja. Mm. Det är en risk att sitta i radion ikväll med.
1: Ja, det är det.
0: Ja, för det händer.
1: Ja.
0: Det är egen självrisk.
1: Ja, det var en fantastisk dag idag. Till och med badat har jag gjort, kan vi säga.
0: Ja, du berättade, du kom in i studion här.
1: Ja, just det. Ja.
0: Och du frös inte för mycket?
1: Ja, nej, lite, det var lite, lite, det var lite känsligt här i kroppen, men det var upp och ner, så, så var det färdigt.
0: Ja, det är friska tag.
1: Ja.
0: Du är alltid väldigt tidig just i sjödan.
1: Ja.
0: Men du har varit ännu tidigare.
1: Ja, i april.
0: Nu är vi långt fram i, vad är vi, 29 maj?
1: Ja, det är
0: lite sent, lite sent för dig.
1: Ja.
0: Jag hoppas det blir en fin sommar. Den är lång tid kvar. Mm. Fast tiden går, men det är lång tid kvar. Jag jobbar på strax, lever ju ett bra tag till på torsdagskvällar och på lördagskvällar. Då är det repris 17.00-tal, sponsringen där om ett tag. Jag tackar för svenska gitarrbandet som var i början av 60-talet. 61-65, The Partners. Äkta svensk gitarrband på Triola-skivbolaget med Spöktåget. Låter inte bra, man är den. Jag tror den kommer ifrån England och Bert Whelans, engelska proffsstudio-gitarristen. Men det var den svenska versionen av Ghost Train. Tack, The Partners. Nu är vi framme vid ett år här, 1980. Och jag undrar om Teddy Hill, som har ett annat, det är ju artistnamn. Jag undrar om våra nära vän har varit med flera gånger i Radio Trollhättan, i olika 50-60, oftast är det 50 tror jag. Och han har bott i Herrljunga. Jag har försökt att nå han, jag har ju sparat gamla telefonnummer, men ingen svarar om Teddy Hill. Han arrangerar mycket i bygdegårdarna i Västergötland, olika där. Teddy Hill, han gjorde en inspelning på en inspelning i studio som heter Jukebox Selections, en samlingar med jukeboxlåtar. Och jag tänkte på idag, jag har inte en ordning på telefon, Teddy Hill, men jag hoppas han lever än. Han var göteborgare från början, men så tog han sig detta namnet Teddy och så Hill. Hill betyder berg. Teddy Berg kan det bli. Nej, 1980. The Old Jukebox

0: corn pockets with his blue suede shoes. A little Richard keeping up with Bobby Darin, queen of the heart. Elvis Presley with a teddy bear. Yeah. Pat Boone with love letters in the sand. Buddy Holly with Peggy Sue. Gene Summers, School of Rock and Roll. Teddy Hill, Forever Young.
1: Ray Smith. The old jukebox från 1980. Och det är lite längre, ja, vi går över den här gränsen 70-75 ibland. Och det var bara för det var Teddy Hill, som jag inte vet om, en vän, väldigt god vän. Han var på raden över detta hemma ibland, och han ordnade mycket härliga träffar i bygdegårdarna ute i Västergötland. Teddy Hill, det var ändå länge sedan, ja, det var väldigt länge sedan också han var inne på radion. Jag vet inte, man får ta den här ekologiska, eller på så här, den datasidan och se om man kan nå, honom, Teddy Hill. Han heter Björn, Björn Berg tror jag, men jag ska säga med reservation, han ändrade det för många år sedan till, istället för Björn Berg så blev det Teddy Hill, och nästan Teddy Björn, nästan på The Old Jukebox. I kvällens direktsändning startar 18.30 och det är till 20.00. Den helgdagskvällen, Kristi himmelfärdsdag är ju helgdag, och nu är det mycket har varit med helgdagar och stora helger, mindre helger och stora helger. Och sen kommer då svenska flaggan. Och det är väl en vecka till, eller är det mer? Då är det 6 juni. Det har ju blivit en helgdag. Det blev inte det förut. Det var inte det, men det blev en helgdag. 6 juni, svenska flaggan.
2: Ja, de strök en annan dag istället. Ja. Annan pingst eller någon annan.
1: Ja, så. En annan dag. Då strök en annan dag istället.
2: Ja, just det. Ja. Så fick vi nationaldagen ledigt.
1: Ja, det är det nästan värt.
2: Ja, det tycker jag. Det är ju firande stad, eller landet, och hedra.
1: Ja, vanligt att de är lediga folk som är i Sverige. Svenskan.
2: Ja, kunna gå ut och fira lite.
1: Ja. Så det var det faktiskt värt.
2: Det tycker jag.
1: Vad ska vi med alla andra dagar till, tänkte jag.
2: Ja, det räcker ju.
1: Det är många, många andra dagar.
2: Ja, det är det.
1: Ja, tack. Teddy Hill, och tack för The Old Jukebox. Strax ska jag titta på söndagskartan här, som naturligtvis jag har haft, men det hänger inramat på Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, sändarområdet. Och jag frågar teknikern, som är Jonas Karlsson, ikväll i direkt, vet de som kommer in, du vågar aldrig visa vilket stort område det går ut, för då vågar de inte, va? Eller vet de som gör programmet med teknikerna här?
2: Ja, vi kan visa den på vägen här. När vi har lite karta på vägen, så visar vi så här ser det ut, och det gör vi
1: alltid. Så de inte blir förskräckta, menar jag. Nej. Men det är bra att visa dem hur stort det går ut.
2: Ja, verkligen. Vi hade ju sponsor där en, och så visade vi det här. Igår var det också.
1: Ja, det är ju bra.
2: Ja, att de fick se det.
1: Sponsorerna, de är viktiga, att de ser vilket stort område.
2: Just det.
1: Jag ska ta dem en liten stund. Västergötland, Vänern, Dalsland och Bohuslän som vanligt. Jag tittar på den ibland, men jag tog fram den som inramad här då för att upplysa till lyssnarna. Återigen Hayden Thompson, amerikanska unge killen som han var 1958. Hayden Thompson, det var många att välja på, och jag upptäckte ju honom på senare år blev han inbjuden, jag undrar om inte det var helt, till idrottshallen i Grästorp, för jag var ju där. Men, ja, och hälsa på honom. Ja, mycket trevligt. På äldre dagar, mogen man, men han var ju härlig artist. Hayden Thompson, 58. Hayden Thompson, det ska vi inte glömma heller. Då ska vi ta och lyssna på inspelningen 1958 i USA. Going Steady.

1958 i min originalstudio här. Radiohuset Kungsgatan 25, kulturhuset är ju stängt. Banker, kulturhus, Folkets hus, radiohuset stänger av stora ingångarna, så vi har ju egna ingångar. Som tur är, vi måste ju alltid komma in på radion. Vad klockan än är, så är det med det. Och det är ju upp till dem som bestämmer det stora huset, kultur, radiohus, Folkets hus, Kungsgatan 25. De bestämmer att de spikar igen, liksom till och med banker. Jag blir förvånad, var det i förrgår, eller var det i förrgår, då en vanlig vardag kommer ner till Swedbank, då står en förtvivlade människor, inte så lång kö som de gör varje måndag, men det stod många där nere och de kom inte in, för det stod en kille, höll dörren halvöppen och pratade med dem att får vi komma in här, det går inte. Nej, det går inte, säger han då. Vänligt så sett, va. Men då säger, då kommer jag fram också, så Swedbank, stänger de vardagar? Ja, sa han. Ja, de vill vara lediga, verkar det som. Vara lediga så länge? Det var det värsta. Onsdag, torsdag, fredag, lördag. Och söndag är ju alltid stängt. En storbank. Då kan man fråga sig, alla vill vara lediga då och då. Men nu för tiden, då är det så att de tar vara på allting och slår igen filmer, till och med kulturhus, radiohus. Ja, för oss kommer vi in, vad, som man sa, vad klockan än är, så kommer vi ju in. Det gör vi, för det måste vi. En radiostation måste komma in, och då har vi då en egen, så att säga, en... Vi har ju en egen dörr i alla fall mot Östlandgatan. Det kan vi gå ut och in när vi behöver till lokalradiostationen, som är Radio Trollhättan. Going steady, tillsammans stadigt med en partner eller något som det kan vara, va? Hayden Thompson från USA 1958. Jag tittar på stan. Jag är ute varje dag och tittar. Kända par som en gång har varit förälskade utav någon anledning, och det har de varit i ärlighetens namn, men de går aldrig ihop, de kommer lite och lite längre ifrån varandra när de är ute och går. Det är inte så romantiskt tydligen efter en hel del år, det kan jag tänka mig. Ja, så är väl livet för många, kanske har varit det för mig några gånger, men inte många gånger. Hand in hand, det kunde de i alla fall hålla varandra i handen. Om en kvinna och en man eller kille har kämpat många år, är det slut, de håller sig inte ens i handen när de är ute på ärenden. Det tycker jag är väldigt sorgligt. Det måste jag erkänna, det jag ser alltså. Men inte som var så sorgligt 1988. Det var sommarolympiad i Japan. Då gjorde världsgruppen, vår svenska, Sputniks 88, Hand in Hand.

mäktig inspelning inför sommarolympiaden. Den svenska versionen, jag kan inte säga i Tokyo eller Japan, sommarolympiaden 1988, om att det var huvudinspelning, men Spotniks, ursäkta, det Spotniks gjorde ju den otroligt vackert 1988. Den tillverkas väl, inspelades inte in i Japan, det kan jag inte säga. I Göteborg eller i Japan själva, hand in hand, hand i hand, det kan man hålla. Det är alltid trevligt att se det lite oftare. Det är något som är trevligt att se i direktsändningen. Och det är mycket saker. Först ska jag hälsa välkomna alla om jag inte hann med det på helgdagskvällen, Kristi himmelfärdsdag. Ja, det gör det igen. Jag missar ju det ibland. Jag har så bråttom för att komma igång. Det är många vänner. Det är kanske därför jag inte slutar till slut. Det är så länge till slut får jag sluta då. Men man känner ju så många nu och jag har nära vänner. Mycket nära vänner. Jag hälsar även till alla, naturligtvis radiolyssnare som man lär känna mer och mer. Men först hälsar jag till Monica Gustafsson och Sture Eklund som har det kämpigt. Men de har blommor på sin balkong och dörrarna vädras och fönster och balkongdörrar. Och jag hörde kontakt här idag. Jag hälsar till Sture och Monica. Naturligtvis så hälsar jag till hon som dök upp i Köpenhamn, Kristina Nadelius. Det är de här som har varit med länge i samband med mina program och även Radio Trollhättan. Sen har vi då Vivi Marit Czarnecki som har varit lite trött det sista. Jag sa till henne igår, 11:30, det är jag med rätt mycket. Vivi Marit Czarnecki. Vi kommer på lördagsnatten igen och vi gjorde den faktiskt på oredan som det är de här veckorna med alla udda dagar och konstiga dagar och så är det stängt hit och dit med radion. Var inte helt stängt, men vi spelar in för lördagsnatten som kommer nu midnatt, alltså 24:00. Vivi Marit Czarnecki och våra kokosnötter står framför oss och lyser dessa stora nötter. Som sagt, det kommer på det är fredag och lördag är vanliga dagar. Ja, det hoppas jag verkligen. Men i alla fall är lördagsnattsprogrammet klart. Med mig undertecknad och Vivi Marit Czarnecki. Med hälsningar till Köpenhamn som hon är nu, Kristina Nadelius. Och till mycket många och många år. Även till Jopostax som de har varit med i. Monica Gustafsson, Sture Eklund. Nu ska vi ta och tänka på något som heter alltså 10 på Top 10 Rock and Roll Records. Ja, ingen direkt rock and roll, men i maj månad 1954 så gjordes Roy Hamilton, färgade sångaren i USA, Roy Hamilton, You'll Never Walk Alone. Han var inte ensam, jo det var han då, men inte på 60-talet ifrån Liverpool. Det var Gary and the Pacemakers också. Båda är lika heliga, men här är alltså månaden maj 1954 på Top 10 Rock and Roll Records. På utav 1-10 så ligger de på första plats. Maj månad 54, Roy Hamilton.

Den färgade sångaren, den underbara Roy Hamilton, på en topplista och får första platsen på de 10 topp, eller top 10 heter det i USA. You'll never walk alone, Roy Hamilton. Ja, sika ballader det finns, vilket det är med Roy Hamilton 54, eller om det är en 64 med Gary and the Pacemaker. Verkligen, verkligen. Vi ska strax över titta på sändarkartan. Sändarkartan här, tänkte jag. Men först ska vi ha lite loving också. Det kan inte hålla er i handen med den är ute och gör de här stadiga ärendena. Ja, ni gör som ni vill, men det skulle se härligt ut istället för Roy Hamiltons You Never Walk Alone. Det är ju tvunget att göra för de som inte har någon att hålla i handen. Det är ju nämligen så, det är mängder. Jag vet inte om det är folksjukdom. Ja, det kanske jag tar i, men det pratas ofta i olika radiostationer, även i SR, att det övervägande att folk är ensamma i Sverige. Det kan ha orsaker. Ja, det kanske jag tar i, men det pratas ofta i olika radiostationer, även i SR, att det övervägande att folk är ensamma i Sverige.

skulle nog vilja hålla någon nära vän i handen. Det är vad jag känner och tänker. Jag har haft många i handen, men jag har inga problem med det jag tänker på. Det har ju ökat det här med, det har ökat det här med ensamheten i Sverige. Men nu går vi till andra tongångar i Sveriges, i Radio Trollhättans direktsändning. Då handlar det om året 1964. 9 maj 1964. På fjärde plats och 4 veckor. Engelska heliga gänget som var stora några år där på 60, första halvan av 60. Gruppen är The Foremost och titeln A Little Loving.

Hallå, ja, det kom söndaglampan som det ska inte bara vara rött, det ska vara grönt också. Och i direktsändning. Spelar egentligen ingen roll, säger jag nu, men det var annat för då spelar det absolut. Men numera så är det så att det blir väl långledigt ibland på radion om det är sådana här helger. Då blev det en ändring. Igår, vi satt ute, programledare hade en liten träff, satt ute i ett heligt väder, och då blev klockan så mycket så då sa till och med tekniken till mig, kan vi ta det imorgon? Då tar vi direkt, ja det gör vi, sa jag. Man var trött. Mötet ute, vi satt i en trädgård här och solen värmde underbart, men då blev det bättre faktiskt, även om det var en helgdag. Så spelar det för roll egentligen, om man är ledig i alla fall. Lite ska jag nämna efter annonsen om året 64. Engelska gruppen The Foremost, A Little Loving, jag kommer ihåg den också, Sveriges Radios 10 topp, och det var ju roligt i och för sig. För det var ju nämligen så att de kom in den 9 maj 64 på Sveriges Radios 10 topp, originallistan. 4 veckor och 4:e plats som högst, The Foremost. Ärliga gäng, vilka gäng det fanns då. Då var det en helt annan stil. Men jag lyssnade på Tommy Körberg idag. Ja, det var lite grann, han var inbjuden in något sån här sommarfest. Då satt några vänner. Tommy Körberg kände sångaren. Då diskuterade de om det var bättre förr. Några kvinnor och den Tommy Körberg och en man till, det behöver vi diskutera, tänkte jag då, för det är ju självklart att det var bättre för. Ja, sångaren Tommy Körberg, han var lite försiktigare, då säger han, jag tar upp till honom, det var i alla fall

annorlunda. Det är ett fint sätt att säga. För det håller nog många med på. Annorlunda. Ja, väldigt försiktigt sagt Tommy Körberg i ett sommarprogram på tv tidigare idag, så att säga också. 29 maj idag, 29 maj 1957. Amerikanska, en av de kändare vokala färgade grupperna The Coasters. Dubbelsidiga hit. Screaming Young och Young Blood. De tog över The Coasters, som mycket populära på 50-talet i Sverige. Den färgade vokalgruppen i Sverige tar över efter Chuck Berrys position som etta på Rhythm and Blues-listan. Den låg länge, The Coasters, sedan kvar hela 13 veckor och tangerade därmed Bill Douglas rekord från 56 med Honky Tonk. Ja, Honky Tonk. Men ni minns väl något som var mer känt i Sverige med Bill Douglas trio. Det var ju signatur många år för Sveriges Radios 10 topp. Men jag kunde inte hålla mig. Jag måste ju berätta lite om det. Bill Douglas trio. Tänk vad den var populär. De bytte väl Sveriges Radio kanske, som vi gör ibland på lokalradion här, Kungsgatan 25. Men de bytte signatur, som kanske var bra ibland, till det populära 10-topp-programmet som var varje lördag kväll i många år på FM-skalan då också. Det var inte på mellanvåg då, det var på FM-skalan. På tal om mellanvåg, då berättar Leif Rees för mig, en tekniker, väldigt teknisk vän till oss, och han jobbar även i Folkets Hus, Kulturhuset, och hjälpt oss lite grann på radion. Då säger han till mig, träffar han på stan, Leif Rees. Ja, han är ju känd här då, naturligtvis i huset. Du, vet du att det har kommit en ny lokal radiostation? De sänder bara på mellanvåg. Det har jag inte hört, sa jag. Nej. Den skulle förmodligen ligga, om man minns rätt, naturligtvis är det Dalsland. Det är ju nostalgiskt, liksom Västergötland. En mellanvågs lokal radiostation. Det är väl någon förening som driver en privat då. Då får jag tyckning, kan man komma ut på mellanvåg? Ja, det kan man väl. Om de har tillstånd. Nej, ja, det är inte lätt för dig att säga. Det var nostalgi, då säger Leif Rees till mig. Vi skulle göra en intervju med dig om detta. Ja då, är välkomna. Är det någonting som blir som de gamla tiderna som var helt annorlunda, som Tommy Körberg sa, då gör vi gärna något om mellanvåg. Ni kan komma in, inspelning var du väljer, eller ni, den lilla lokala eller nya lokalradiostationen som sänder på mellanvåg. Det skulle vara en känsla. Vi går vidare, Jo på Stax, fram till 20.00. Helgdagskvällen, Jo på Stax, och det är den 29 maj. Nu går vi till 1961. Artisterna Don och Bob med Helig Komp i USA, inspelning år 1961 på Chicago-skivbolaget Argo, ett av de kändare vid sidan om Chess, Argo Records. Nu med sann små Little School Girl. Don och Bob med Helig Tung Komp 61. Good morning, Little School Girl.

0: Ja, det är ju på strax fram till 2000.
1: Take it easy, take it easy. Men det var annat med Schoolgirl 61 i USA. De fick faktiskt inte take it easy. För det gällde good morning, lite Schoolgirl i USA. 1961 med heligt rytmisk komp, och artisterna som sjunger ihop det är Dan och Rob, alltså manliga artister med väldigt heligt svängande komp, som jag inte vet exakt vad det kan komma an på att inte de står på skivbolagets etikett som heter Argo Records, lika känt som vissa andra dotterskivbolag till Chess Record. Jag tittade här på en inramad tavla och så frågade tekniken i direktsändning ikväll, vet de som kommer in egentligen? Lika viktigt om sponsorerna vet vilket stort område går ut ifrån The Station of the Star, Radio Trollhättan, The Station of the Star, Kungsgatan 25. Ja, jag har sagt till tekniker ibland att det går till och med. Ja, det är klart det har gjort länge, men nu blir det mer båtar ute i Vänern. Så att säga, och då är det nog mest, det är väl inga stora fartyg där som, nej det är nog inte. Det är höjd med Eriksstaden norr om, nästan till Mellerud. Och en båge ner i Vänern och till Kollandsö. En båge, avlångt, ovalt. Sen spänner det iväg, radiovågorna spänner iväg. Snett ner efter Mellerud och ner till Färjelanda och ända ner till Munkedal, långt ut i kusten med bergknallar och grejer, Orstjörn. Sen dyker det ner till Skeppland, Alingsås, och stora massor med olika orter som kan lyssna på radio Trollhättan. Här självklart Herrljunga, Årgården och upp till Lundsbrunn. Där har jag varit sommarträff med veteranbilar, amerikanska veteranbilar, Lundsbrunn, en mycket fin park uppe i Västergötland. Och självklart Lidköping också. Däremot vet jag inte om Mariestad än. Kanske man kan få in, kanske inte med radiovågorna, då får man ha en speciell, ja, Jonas Karlsson. Man kan väl höra på radio Trollhättan över hela världen egentligen.
2: Ja, det är ju internet som vi säger, nätet.
1: Vad sa du?
2: Nätet.
1: Ja, alltså det är nere. Ja. Nätet, ja. Så då spelar, men det roliga är att det går ut utan nätet. Ja. Att det går ut i så pass stort område.
2: Jo, det är obegränsat.
1: Ja, ja. Mm. Det är ju härligt. Ja. Ja, härligt. Något som var härligt 1978. Det var det första vinyl som kom med det original stora gruppen till många antalet, The Boppers. De var rätt många i början faktiskt. Ville Wallén, trummor och sång, Mats Lagervall, solosång och gitarr, solgitarr. Mikael Jeselski, han kommer ihåg, han blev ju stadig basisten som blev sin egen soloartist på scenen. Men det här ska jag veta, det är 1978. Och då var de blev väldigt stora och populär med gamla låtar. Ingemar Wallén naturligtvis. Den store kraftiga killen, gitarr och sång. Och det var ju kompitarr då. Peter Jeselski alltså. Återigen så blev han på bas och sång. Lasse Westerberg, piano och sång. Då var de många 1978. Fina, ljusa, vita kavajer på sommaren och mörka byxor till, och så står de i någonstans nära vatten i Stockholm. Men det var 78 det, The Boppers. Och sen minskade några, försvann i original The Boppers, sen blev det väl fyra med kanske en extra musiker kom in ibland. Ja, till minne av, som blev så stora och reste runt i folkparkerna och även till Trollhättan och kom till teaterladan. Så, ja då, ja, det är en partner då, och hon förstod inte riktigt samma årgångar som mig. Men hon lyssnade ju på när jag stod och stampade takten. Då blev det att stampa takten på hennes sko. Ja, det blev så. Det tänkte inte jag på då. Nej. Så det fick jag ju höra sen. Du behöver inte stampa mig på mina sommarskor i alla fall. Det var inte meningen, sa honom. Meningen var att höra på teaterladan Folkets Park, The Boppers. Och det var ju alltså 88. utan det var inte, det var alltså inte, det var betydligt senare då när de började åka runt i folkparkerna, killarna i The Boppers. Här har vi ett inslag ifrån 78, Remember Then.

1978. Remember them. Och det var den fullskaliga killarna som var till antal lite mer innan de blev senare. Den blev fyra stadion som de sa här, sa det, ja, det gjorde han. Trummis, kompitar, solgitarr och basgitarr. Men här vid Stockholms sommartid vid Intervatten, om det är Riddarholmen, då är de alltså 1, 2, 3, 4, 5. De är 6 stycken The Boppers som från början. Men det här var, då var de ju stora, 78, och då blev det alltså Remember Them. Kom ihåg det. Kom ihåg det, så är det. Men kommer ni ihåg? Lyssnarna, i Drexen ikväll, Jopostags, Kristi Himmelfärdsdagskvällen från 18.30 till 20.00. Jag kommer ihåg My First Romance, som var är väldigt enkel och med en romans. My First Love Affair. Den kom ju mer och mer, och sen då, det måste jag säga, träffa mer och mer och mer och mer partner. My First Love Affair. Ja, säger inga ord där. Men det säger sångaren i England. Kanske han berättar Craig Douglas på skivbolaget Top Rank 61. My First Love Affair.

Härligt. Kungsgatan 25, Stora huset, Kultur, Radiohuset, The Station of the Star. Det är samma som Radio Trollhättan. Någonting som har med tak att göra, det är samma sak det. Det är Holmbergs tak AB. Holmbergs tak AB. Vilken årstid det än är. Då är det telefon det vanliga, 0520. 654950. Ja, minsann. Jag har en anledning att ringa till Holmbergs tak. Ja, det är några vindskivor som inte har blivit gjort, men något som är lika viktigt är att kapa på ett litet fält som jag har i stället i Skogstorpet. Alltså, bara kapa ner slyna som har kommit. Det behöver inte lyssnarna bry sig kanske om det här i och för sig. Kanske inte. Denna tiden kommer nu. Det är klart sommartiden. Den är fin. Hoppas den blir lång. Då är det så att då kommer det mer och mer utomhusaktioner. Jag tror aldrig det är utomhusaktioner på vinterhalvåret. Kanske rätt inomhus. Vi hade den på Föreningsgatan för auktionskammaren. Den var mycket populär, men det var ju en gammal träbyggnad som var ganska stor invändigt på Föreningsgatan, backar ner mot Storgatan. Och det var varje lördag, kommer jag ihåg. Men det var ju alltså inne i byggnaden. Och det var ganska vanligt på lördagar. Trollhättans auktionskammare, Föreningsgatan. Men nu tänker jag på utomhusauktioner. Det är mycket från England, Storbritannien om... Men det är inga auktioner. De förevisar bara nostalgiska och dyrbara saker utav saker och ting som de har fått ärvt. Men auktion, är det någon som klarar det på sommartid? I alla fall 1956, Ove Törnqvist. Auktionsrock!

0: Ja, det blev lite bra, en kollision här, ja, inte mellan mig och tekniken utan med 45-varvsskivorna inne i jukeboxen. Och då fick vi ingripa, lättast sagt, tekniken fick jag ut så det rök här. Och tekniken fick då rädda så inte blev bråk mellan två 45-er i vår gamla fina radiojukebox. Och då blev det så att ifrån Älvsjö, Stockholm, södra Stockholm, så blev det då den härliga brunetten och den blonda sångerskan, som jag har nämnt så många gånger, Tina och Marina. De blev kända också i och med en Eurovisionsschlager, om jag inte minns fel, var med och tävla i en utav Eurovisionsschlagerfestivalen. Denna EP i original, jag har ju flera EP som gav det, dessa underbara svenska sångartjejer, Tina och Marina. Vi lyssnar på någonting från Napoli, Italien är. Musikant från Napoli. Den i mängden, eller mängden, eller det har jag aldrig. Nu försvinner ljudet här. Alltså, kolla studiebordet här, man. Det är lite glappt. Så, ja, den har vi haft, aldrig haft, men vi har haft andra med Tina och Marina på skivbolaget Karusell. Det de var mest kända på, det vet ni väl, va? Det var kanske, det var deras egna, vad heter du, cover ifrån tyska sångartjejen som vann väldigt år. Ja, ni vet vad jag menar. Det kommer ni ihåg, va? Ja. Men det här, det var någonting som inte har för musikant ifrån Napoli i Italien. 1963 var det väl? 1963. Ja, då var det väl. 63, det stämmer. Då ska vi se vad vi kan servera. Vad kan vi servera? Jo, vi ska servera aktionsrock, som var meningen med att bråka 245er med varandra. I stället att de står ju särskilda spår i en karusell, heter det egentligen, skivkarusell i en old jukebox. Det är med sanning inga CD eller något. Det är en original 45-varvsskivor. Och är det så kan det bli att två, ja, det blir det nu. Två vill det komma upp samtidigt. Så Tina och Marina han före på skivbolaget Karusell 1963. Just ifrån Italien och Napoli. Nu backar vi till 56. Får vi se om det kan bli rätt många utomhusaktioner. Ove Törnqvist, metronom.
1: Första! Andra! Tredje! Gå bort för 3,75!
2: Ja, det var Karl Petter Pettersson i Knackabo som fick en ohygglig billigt för han där i gamla nicken.
1: Ja, det strängar han och slattar för flera hundra kronor.
2: Ta hit nöjetarne, pökar sen, få höra toner.

imponere med emaljerat fat. På Kalle, bjud en 10 så får du tag. Och köper destilleringsapparaten där ni bor. Klockan säger att det lär sig värre än saxofonen.

Auktions Rock i original. Ja, kanske att han kom, ursäkta, 75 varvs. Men jag har ju en liten samling på grammofonskivor, det är ju äkta, verkligen, om det är 78 varvs. Som jag inte gärna vill kalla för stenkakor, men sen kom ju 45 ursäkta, varv, 75 varvs, EP och singlar kom in mer och mer. Och det blir ju då, då börjar samlingen verkligen att samla sig. Och så tror man att man ska leva hur länge, tror man ju då. Det kanske man trodde för ett tag sedan också. Det är så är väl med vissa människor. Att vi samlar. Och det är ju nöje i livet. Ursäkta. Om det är någonting man tycker om. Det är klart det är ett stort nöje för en människa i livet. Vilket är porslin eller gardiner. Inte gardiner kanske, men porslinsaker. Eller grammofonskivor eller... ja. Bilar, cyklar, kanske då. Auktionsrock, Ove Thörnqvist på helgdagskvällen. Auktionsrock på skivbolaget som han var mycket på, mycket innan han gick över på Philips i Sverige. Men var det på Metronom. Vi får nog ha lite grann, ja, innan vi får ha lite grann. Så säger jag bara det, alltså att timmarna går även i direktsändning på en helgdagskväll. Kristi himmelfärdsdag. Lördag, fredag och lördag ska vara vanliga, nästan vanliga. Ja, lördag är ju vanliga. Förutom att det har stängt hela radiohuset här. Och det är otroligt. Och biblioteket, allting är stängt. De tar vara på, vad är det, 4 dygn här. Och stänger till med bankerna. I alla fall min bank har. Så att den får klara sig att mataffärerna. Vet jag inget annat om att de har, jag frågade igår på Hemköp. Och de har öppet som vanligt till 11.00 på kvällen. På lördag 17.00. Då fungerar i alla fall radiotrolletan. Vi stänger inte av. Om radiohuset, kulturhuset stänger av och låser. Radion kan alltid gå ut vad klockan än är här. Mm. Och det gör vi också. Det här programmet är på lördag. Det är på torsdag kväll 18.30 till 20.00. Men på lördag 17.00 till 18.30. Då är det som vanligt, som är härligt att veta, Rodins Hojum, Industrigatan 4. Rodins Classic Car, Industrigatan 4. Som sponsrar att Radio Trollhättan, vilken dag det än är, bara det är lördag. Då sponsrar Rodins Classic Car på telefonnummer. Ja, de sponsrar inte på telefonnummer, men de har telefonnummer. Och så sponsrar de ganska lång tid och härligt denna klassiska bil. Firman som är väldigt speciell på Hojum, Industrigatan 4. Telefon 188-00 till självaste Rodins Classic Car. Söndagnatt, nej inte söndagnatt, lördag säger jag, på gränsen. Kommande lördag. Men först har vi Jerry Williams. En låt som inte är... ja, för diggar utav fans, de har väl den på Sonett, skivbolaget Sonett, tror jag bestämt. Det här är, handlar nog om 63-64. Jerry Williams med någon sorts utav komp. Och det är nog The Violence med olika utbytta några i kompbandet Jerry Williams. Men skivbolaget, det är Sonett, Jerry Williams. Titeln då? Come on, come on.

Ut i korridorerna, in i korridorerna, mest ut och sen tillbaka in i de långa korridorerna, så att säga. Vi har direktsändning fram som vi planerat, och det har vi fram till 20.00 denna helgdagskvället som är Kristi himmelsfärds dag. Vi blev ändrat från igår kväll när vi hade ett möte om programledare handlade just om programledare, så han hade åsikter, och då var det så underbart fint igår så att vi satt för länge, och solen var väldigt, väldigt varm och fin, väl ypperligt fin. Come on, Jerry Williams, skivbolaget Sonett. Det finns ju mängder kvar att tänka på och minnas, inte bara Jerry Williams utan Dynamite Brass och The Violence som kom på honom före. Det måste man ju erkänna. Kvällens sponsring, ja, det är på 0520. Vilket tak det än är, reparation eller omarbeta av tak. Stor, små, mellanstora eller mittemellan. 654950. Hornbergs tak AB. 654950 Hornbergs tak. Och det är ju riktnummer, så många gånger sagt. 0520. Är det torsdag? Det är fantastiskt att de samarbetar med takfirman som är nu så väldigt känd ner efter Göta Öl på andra sidan Lilla Eder, en liten bit ner. Hornbergs tak AB. Det är stort. Det är känsla det. Något som var känsla då 1963 också. Då hamnade det sig att The Shadows i England var så stora med komp och arrangemang av Norrie Paramores stråkar. Ja, Cliff Richard var med i Spanien, men Shadows var väldigt stora. Och då ska vi lyssna på ett original som är kanske inte så vanligt att många har. Ni vet Frank Sinatras Granada. Ja, mer än Frank Sinatra. Men nu är det instrumentalt och den är lite låg kanske. Då ger den lite effekt så det hörs med skuggorna. Skuggorna, det är The Shadows fyra originalkillar i Spanien 1963, Granada.

The Shadows, alltså Cliff Richards legendariska kompband i många år. The Shadows ensamma inspelning i Spanien är 1963. Ja, det var både Frankrike och Spanien, det var även i Italien vet jag, både Cliff och Shadow, Cliff Richards Shadows. Men här är det Spanien då med den mycket klassiska Granada 1963. Radio Trollhättan ska vi hoppas. Vi hoppas, många tror säkert att det lever länge. Jag vet att många som lyssnar faktiskt på det, men vi borde få in mer på olika program ämnen. Olika programledare, olika ämnen mer. Det har vi pratat om igår. När vi pratade om det, jag förstår inte det, att det är, jag har haft många olika ämnen, rätt många faktiskt, och så har jag mitt här som håller på med musiken, så är då 50-60-talet och skivet till lunch ibland och så. Det, vad är det mer? Lördagsnatten, det håller på att glömma. Det varar i Radio Trollhättan midnatt fram till 1:30. 6 lördagsnätter till Radio Trollhättan. Megahertzen, det har ni va? FM 90,6. Det är alltså vad jag vet att de ansvariga här, och även sponsringen som är utav Jonas Torrestad på Kultur och Musik, Folkets Hus, egna. Det är 6 lördagsnätter kvar. I alla fall, det är det. Och den som kommer på lördag då, så är det då ändå 2 kvar. Vi har haft en lång serie faktiskt om Radio Trollhättans sändningar. Just för midnatt och fram alltså till 1:30. Men det kommer nu på lördag igen. På grund av helgen så har vi ingen direkt sändning. Det har vi inspelat och klart. För det är lite rörigt med dagarna här. Det blir ju alltid så. Men att lördag natt 24:00 till 1:30, så är det. Ett nytt program med lördagsnötterna. 1,5 timme. Och det sponsras utav Radiohuset, Folkets Hus, Kultur och Jonas Torrestad. Nu går vi till 1957. Ja, vi backar rättare sagt från 63 och Spanien med Shadows. Nu går vi till Hollywood-skivbolaget Era. Jag har faktiskt en hel del original som inte är så lätt att få ta på. Era Record är ett äkta delstaten Kaliforniens egna skivbolag. Och här har vi Dick Bush. Dick Bush 1957 på Era Records. Tala om Trollywood. Ja, det är ju fint i Trollhättan, men det här, Dick Bush 57, det är Hollywood Party.

Vi tog den Hollywood-partiet sen. Vi var nöjda ändå, säger Åke Jopak Johansson. Åke Johansson i direktsändning tillsammans med kvällstekniken Jonas Karlsson. Härdagskvällen 18.30 till 20.00. 1957, Kalifornien och deras egna skivbolag Era Record. Dick Bush med härlig kompo det på olika instrument och framförallt piano. Hollywood Party. Tacka för det. Ja, vi har gjort strax. Jag har lite kvar. Då ska jag först säga återigen att på lördag är det då 17.00. Även denna veckan. 17.00 till 18.30. Det är ju det programmet som jag har meddel om. Och det gör repris från ikvällens, helgdagskvällen till och med. Jopox dags till 20.00. Lördag 17.00, 18.30. Sen är det lördagsnatten. Som är ovanligt, va? 24.00 midnatt fram till 01.30 med Kiki. Med Vicky. Ja, vad säger jag? Vivi Marie Chaneki. Och jag, hoppas jag. Tack för i afton. Ha bra resten av kvällen och natten. Hej då.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tjenare. God dag. Det är ålders, nej, inte ålders på golvs, men det är dansbandsdags menar jag såklart. Och ni är välkomna. Det är 70, 80, 90-tal idag. Och vi hade nu i början här Cuttings. Det är ett klassiskt svenskt dansband som bildades 66 i Bernholm, här i dalen. Ja, nu är det dags att köra igång med lite dans idag då. Så vi fortsätter med lite mer låtar. Det blir nu med Saints och låten heter Lilla Selma.

Ja, Saints är ett klassiskt dansband från Åmål som under sin storhetstid, särskilt på 1970-talet, var ett av Mellansveriges mest bokade och uppskattade band. Nu tar vi Kent Eriks med en bra låt som heter Köp en saxofon.

Ja, nu går vi och köper varsin saxofon här, tycker jag. Det är lika bra det. Ja, nu ska vi se här. Jag försöker hitta information om Kent Eriks här. De är väldigt bra faktiskt. Det här var nog en 80-talslåt, kan jag tänka mig. Ska vi se här vad det står om dem. Kent Eriks var ett dansband från Hällevadsholm, Bohuslän, som grundades under slutet av 70-talet. Just det. Nu tar vi Sven Eriks här, de är också bra. Vi tar en låt med dem som heter Anna Maria.

0: Ja, Sven-Erik är ett svenskt dansband som ursprungligen bildades 65. Finns det några danser nu i sommar, Jonas, eller? Eller är det något sånt på gång?
1: Vad sa du nu? Att,
0: är det några danser i Båberö eller ja, någonstans det, på gång i sommar?
1: Vi har väl inte riktigt kollat upp det, men det får vi ju se.
0: Vi kan kika lite.
1: Ja, det har de väl. De brukar väl kanske ha lite på hoten med, men...
0: Ja, Lonnie Loga har väl ibland. Vet jag, på sommaren.
1: Ja, vi får återkomma här.
0: Dala Barsparken ska ha några danser, det vet jag.
1: Ja.
0: Det är jubileum där nu. 100 år.
1: Ja, det är bra. Det får den ju uppmärksamma, ja.
0: De har second hand allt möjligt nu i sommar, så. Danser. Jag har hört talas om. Italienare ska vara där och sjunga.
1: Ja, ja.
0: Tydligen.
1: Han håller på en.
0: Han är still going strong. Och så då.
1: Ska vi se, jag tittar på Bobba här om det har någonting här, men det kanske...
0: Verkar lite...
1: Han kanske har lite uppehåll i...
0: Kanske en sommaruppehåll där då.
1: Inget till juni i alla fall. Nej, det verkar lite uppehåll.
0: Nej, det var där. Synd, men...
1: Ja.
0: Dala Barsparken kan man gå till. Det tittar vi sen.
1: Ja.
0: Vad tar vi nu då?
1: Då ska vi se, då har vi Hertzberg Hollywood.
0: Den blir bra.
1: Den kör vi.

Kollar man upp så verkar det som det här dansbandet är från Vänersborgstrakterna, men det kan nog stämma. Vi tar Five Teddies med Ge mig chansen, Ann-Marie.

Ja, Five Teddies var ett populärt svenskt dansband och popband från Skara. Aktivt från mitten av 60-talet. Ja, nu tar vi någon annan grupp här som börjar tidigt. Vi tar Canyons med en låt som heter Men då aktar jag mig.

Jajamän. 70-talsdansband går alltid hem. Canyons orkester är ett dansband som startades 73 av Torsten Johansson från Alvesta. Nu har jag fortsatt med skits med låten 50-talet lever igen.

Japp. Skytts är dansband från Göteborg som bildades under andra halvan av 62. Nu tar vi Mats Brads som är väldigt bra. Låten med dem heter Kärlekens kall segra.

Det är fint med dansband. Mats Blåts är ett dansband i Falkenberg, Sverige, bildat 68. Nu tar vi Anders Engbergs, som Lotta Engberg har varit med i. Låten heter Glöm inte bort.

0: Ja, ni hörde nu Jacksons På jakt efter dig, och sen hörde ni Björns orkester från Norge som sjöng Dansbandscowboy på tur.
1: Ja, det är Patrik, vi får väl säga att det är...
0: Vi får väl avrunda med ett par låtar här, så hörs vi till nästa gång och så. Ja,
1: Dansbandsax, och sen är det ju Radio Trumkvaren, och så har vi Dudefranne med oss. Så,
0: ja.
1: Men vi kan köra på låtar här, för jag behöver gå lite annat här.
0: Du måste på ärenden.
1: Ja, ärenden, men...
0: Viktiga sådana.
1: Ja, vi får se här. Nu blir det väl en liten paus. Vi kör här också en gång till. Sen det kommer väl bli en liten paus på det här programmet. Så att,
0: ja, men det är ju så,
1: över sommaren.
0: Här. Sommaren.
1: Ja, men vi får tacka för att ni har lyssnat och... varit med oss. Och...
0: Fortsätt dansa och keep on dancing.
1: Ja. Då tackar vi så. Ha det gott.
0: Ha det jättefint.
1: Ja. Hej, hej.
0: Hej.

så var jag ut. Och så var jag ut. Och så var jag ut. Och så var jag ut. Och kom utan varning stora skrällen. Bang, så, swish. Jag gick ner i däck, kände mig helt väck. Bang, tjong, krasch. Och så låg jag där, yr och kär. Slam, tjong.

Jag sa ett tände det fanns smak, dom.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan om radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med.

0: lördag 20.00 och söndag 14.00 så är det Rolf Johansson som är programledare. Han tar oss med i en serie som har rubriken I väntan på Herrens tillkommelse.
1: Temat den här terminen är ju I väntan på Herrens tillkommelse. Förra gången berörde vi punden och talenterna. Punden som alla fick lika av och som man skulle förvalta så att de ända upp till 10 gånger kunde förökas. Hur viktigt det var att vi tog vara på det. Punden motsvarar ju det mått av tro som alla människor får, lika för alla, när man omvänder sig, blir frälst och född på nytt. Men det här behöver utvecklas och växa, och det är viktigt att vi tar vara på det så att vi inte gräver ner det och tycker att ja, nu har jag mitt på det torra och nu behöver jag inte fundera på någonting mer. Nej, det ska utvecklas och växa. Precis som en muskel som man tränar blir stark, så ska tron utvecklas och prövas och växa för att bli stark hela tiden. Och sen hade vi liknelsen om talenterna som var och en fick efter sin förmåga. Talenterna är ju egentligen våra talanger, de gåvor som vi har fått av Herren att förvalta på det sätt som han vill leda oss, och inte att vi ska gräva ner det och tro att vi kan använda världens metoder för att sprida det glada budskapet, utan vi måste ha Guds ledning, den heliga andes ledning, för att kunna utveckla och växa i den gåva som Herren har kallat oss till, var och en. Idag ska vi gå vidare och titta lite närmare på en sak som Jesus berättar i anslutning till hans tillkommelse. Och vi ska börja i Lukas 17 kapitel och från den 26 versen. Lukas 17 och 26. Och där säger Jesus själv så här: som det var på Noas tid, så ska det vara under människosonens dagar. Som det var på Noas tid, så ska det vara i människosonens dagar. Det vill säga när Herren kommer tillbaka. Hur var det då på Noas tid? Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till dess att Noa gick in i arken och floden kom. Ja, är det något konstigt med det? Nej, att äta och dricka, att gifta sig och bli bortgift, det är ju legitima behov. Men när synden har kommit in i världen, så har synden perverterat det här så att det blir inte det som det egentligen var tänkt från början. Utan istället så äter man så att man frossar. Man äter så att man inte mår bra av det, utan att man blir dålig av det. Och det här med att gifta sig och bli bortgift, att fortplanta sig, det har ju också perverterats något enormt, så att vi kan ju knappast undgå, om vi sätter på tvn, att titta på en dålig såpa som handlar om sex och omoral och hur man lurar och bedrar och sviker varandra. Och alltihop det här leder till våld. Våldet härskar, står det i Första Mosebok 6, hur det var i Noas dagar. Det leder till våld. Och det handlar om att syndakroppen, den fallna mänskliga naturen, uttrycker sig i syndakroppen så att man ska tillfredsställa sina lustar och sina begär med att äta och dricka, med att fortplanta sig och med att bevaka sitt revir med våld. Så har det varit genom historien, och det har blivit mer och mer värre och värre. Och härifrån kan vi hitta ursprunget till allt krig och alla eländen som vi ser runt omkring i vår värld. Allt elände kommer ifrån detta därför att man inte använder det som är legitimt på ett rätt sätt. Och hur står det då i första Mosebok 6? Jo, det står så här i den tionde, elfte versen. Första Mosebok 6 och 11. Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Är det någonting vi kan se omkring oss i vår värld idag? Ja, det räcker att åka till Göteborg och se vad de håller på med där. Där man skjuter på öppen gata och polisen har svårt att hantera det. Och vill ni ha bättre bevis så kan ni väl åka ner till Mellanöstern och se hur IS härjar. Vad är det? Det är våldet som härskar. Ingen kan göra någonting åt det. Människor talar om hur vi ska stoppa det här. Men att stoppa våld med våld, det brukar det bli bra. Nej, det ena ger det andra och det blir bara värre och värre. Och i första Moseboks sjätte kapitel och den trettonde versen så säger Gud så här till Noa: jag har beslutat att förgöra alla levande varelser, till för deras skull är jorden full av våld. Så jag ska fördärva dem tillsammans med jorden. Så var det i Noas dagar. Så är det i våra dagar också. Och Gud ser inte med välbehag på att utvecklingen är på det här sättet. Vad vill Gud då? Jo, Gud vill att människor ska omvända sig, ska tillbe honom, den enda sanne levande guden, och dyrka, ära och tjäna honom. Då blir det frid på vår jord. Men det vill inte människor. Gud respekterar människans fria vilja. Och när människan inte vill ha med Gud att göra, då låter Gud människan få ta konsekvenserna av sitt val. När människan lämnar Gud, så lämnar Gud människan, och människan blir utlämnad åt allt det här eländet. Så var det på Noas dagar. Och hur är det då i fortsättningen i Lukas 17 kapitel? På samma sätt i den 28 versen var det på Lots tid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det vara den dag då människosonen uppenbarar sig. På samma sätt som när Gud förgjorde Sodom och Gomorra. Kan vi omfatta och förstå vad det egentligen är som ligger framför oss människor om det inte sker en förändring? Det är mycket, mycket allvarligare än någon av oss egentligen kan förstå. Hur var det på Lots tid då? Jo, där åt man och drack precis på samma sätt som på Noas dagar. Men man köpte, man sålde, man planterade och man byggde. Men äktenskapet saknas här. Här gifte man sig inte och blev bortgift. Här ägnar man sig åt sodomi istället. Man köpte och sålde, planterade och byggde. Hur ska vi uttrycka det med moderna termer i våra dagar? Vi skulle kunna kalla det för kapitalism och materialism. Köpa och sälja, plantera och bygga. att göra någonting som syns, att tillfredsställa sin själ med att köpa och sälja. Är det någonting som präglar vår tid idag? Ja, tyvärr måste jag säga det. För ett tag sedan såg jag en annons på en buss i stan. Och där stod det så här på reklamen: Outlet är min kyrka. Shopping är min religion. Vad är det människor ägnar sig åt? Jo, man ska gå på köpcentra och man ska shoppa. Och så tror man att man tillfredsställer sin själ. Med mer prylar, mer grejer, häftigare saker. Är det någonting som människor blir lyckliga av? Nej, lyckan sitter inte i antalet prylar. Lyckan och välbefinnandet sitter i att vi har ro för vår själ genom att vi har frid med vår Herre och Skapare. Där börjar lyckan och där börjar friden. Ingen annanstans. Kom detta ihåg. Hur var det då på Lots tid? Ja, vi kan gå till det 13:e kapitlet i första Mosebok. Abraham har lämnat Ur tillsammans med Lot, sin brorson. Och Lot och Abraham följs åt, och i 13:e kapitlet så börjar de att diskutera om att de har så mycket boskap så att de får inte plats tillsammans. Och Abraham, han säger till Lot: vill du gå till höger så går jag till vänster, och vill du gå till vänster så går jag till höger. Lot, han lyfter blicken i 10:e versen i 13:e kapitlet i första Mosebok och såg hela Jordanslätten som överallt var vattenrik. Innan Herren fördärvade Sodom och Gomorra var den nämligen som en Herrens lustgård, som Egyptens land ända till Soa. Och Lot utvalde åt sig hela Jordanslätten. Han bröt upp, lämnade Abraham och drog österut, och det skildes åt. Abraham bodde kvar i Kanaan och Lot bodde i städerna på slätten och drog med sina tält ända in mot Sodom. Men männen i Sodom var onda och mycket syndiga inför Herren. De var inte syndiga, utan de var mycket syndiga. Hur mycket ska man synda innan man blir mycket syndig? Ja, det vet inte jag, men det står här att i Sodom var de mycket syndiga. Och jag tycker det är legitimt att ställa frågan: hur står det till i vårt land? Finns det män i vårt land som är mycket syndiga? Jag har inget svar på det, men jag tycker frågan är berättigad i vårt land idag. Ja, sen går det inte så bra för Lot där nere. Han blir tillfångatagen, och i 14:e kapitlet får Abraham komma och rädda honom så att han blir befriad. Och sen talar Gud om för Abraham att han ska förgöra städerna, och Abraham ber för dem eftersom han vet att Lot finns där nere. Och han börjar med om det finns 50 rättfärdiga, men han går ner till 10, men tydligen fanns det inte 10 rättfärdiga i Sodom eftersom Gud förgjorde städerna. Och i 18:e kapitlet i första Mosebok och i den 20:e versen så står det så här: Herren sa, ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. De syndade mycket och synden var mycket svår. Och så kommer vi till det 19:e kapitlet. Och de här två änglarna som har besökt Abraham, de ska gå ner till Sodom för att de ska ta hand om Lot. Lot, som är rättfärdig inför Gud, vill Herren rädda innan han förgör staden. 19:e kapitlet och den första versen i första Mosebok. På kvällen kom de två änglarna till Sodom, och Lot satt då i Sodoms port. När han fick se dem steg han upp för att möta dem. Han föll ner med sitt ansikte mot jorden och sa: mina herrar, kom med till er tjänares hus. Tvätta era fötter, stanna över natten. Sedan kan ni fortsätta i färd tidigt imorgon. De svarade: nej, vi stannar på gatan över natten. Men han bad dem så enträget att de tog av från vägen och kom in i hans hus. Han lagade en måltid åt dem och bakade osyrat bröd och de åt. Innan de hade lagt sig omringades huset av männen i staden, Sodoms män, både unga och gamla, allt folket utan undantag. De kallade på Sodom och sa till honom: var är de män som kom till dig i natt? För ut dem till oss så att vi får känna dem. Sodoms män ville alltså göra något vidrigt med de här två änglarna som hade kommit. Då gick Lot ut till dem i putten i vers 6, stängde dörren efter sig och sa: mina bröder, gör inte så illa. Jag har två döttrar som aldrig haft någon man. Låt mig föra ut dem till er så kan ni göra vad ni vill med dem. Gör bara inte något mot de här männen eftersom de har sökt skydd under mitt tak. Kan vi förstå vad det är Lot säger här? Gör vad ni vill med mina döttrar, men männen får ni inte röra. Hur såg Lot på sina döttrar egentligen? Ja, för att kunna förstå detta något så skulle jag vilja försöka att beskriva i vilket sammanhang som Abraham och Lot befinner sig. De har dragit ut från Ur. Ur är platsen för avgudadyrkan. Abraham har varit nere i Egypten. Egypten är platsen för nöjen och världslig rikedom. Och Lot, han befinner sig i Sodom. Och Sodom är platsen, staden för synd. Bland de här tre områdena ska Guds utvalda leva. Är det inte avgudadyrkan så är det nöjen och världslig rikedom, och är det inte det så är det sodomitisk synd. Abraham höll sig ren ifrån detta, men Lot som var rättfärdig befann sig i Sodom. Och när man befinner sig i ett sammanhang där det utövas mycket synd, så är det oundvikligt att man inte påverkas av det. Det är mycket bättre om man slipper vara i ett sådant sammanhang. Men är man i ett sådant sammanhang så påverkas man av det, så att ens omdöme fördunklas och förmörkas. Och det är precis detta som hände med Lot. Han är rättfärdig, men hans omdöme har fördunklats, så att han tycker inte att det är så viktigt och så noga med sina döttrar, utan de kan han lämna ut så att männen i Sodom får göra vad de vill med dem. Så hade Lots omdöme fördunklats och förmörkats till följd av att han hade vistats i Sodom. Och så kan det vara för oss också. Om vi lever i ett sammanhang där det är mycket synd och mycket otro och mycket otukt, så påverkas vi av detta. Antingen vi vill eller inte. Vi klarar inte av att hålla oss fria och rena ifrån det helt och hållet, med mindre än att vi lämnar ett sådant område. Viktigt att se och förstå. Men hur gick det nu? Blev de här två döttrarna utlämnade? När Lot sa detta, så i vers 9 i 19 kapitlet i första Mosebok, så svarade männen: flytta på dig. Det sa vidare: denna har kommit hit som främling och nu vill han bli vår domare. Nu ska vi göra mer ont mot dig än mot dem. Och det trängde sig med våld mot Lot och stormade fram för att spränga dörren. Lot var rättfärdig och det störde männen i Sodom. De tyckte inte alls om att han hade sin rättfärdighet. De tyckte inte alls om att han skulle vara en domare över deras synd och deras omoraliska handlingar. Nu ville de göra honom illa också. Och de trängde sig med våld mot Lot och stormade fram för att spränga dörren. Männen, alltså änglarna, räckte ut sina händer, drog in Lot till sig i huset och stängde dörren. Männen utanför huset slog det med blindhet, både små och stora, så att det förgäves försökte finna dörren. Sedan sa det till Lot: har du några mer här, någon svärson eller söner eller döttrar eller någon annan som tillhör dig i staden, så för bort dem från den här platsen, för vi ska fördärva den. Deras rop har blivit så starkt inför Herren att Herren har sänt oss hit för att fördärva den. Då gick Lot ut och talade med sina svärsöner, det som skulle få hans döttrar, och sa: bryt upp och lämna den här platsen, för Herren tänker fördärva staden. Men hans svärsöner trodde att han skämtade. Om vi skulle säga till människor idag i vårt land att vi behöver omvända oss, för vi kan inte fortsätta i vårt land och leva på det sättet som vi gör, för då kommer Gud att döma vårt land, så skulle människor, mer än en, många kanske säga: ja, det är inte så allvarligt. Vi ska inte ta det så allvarligt. Du skämtar bara, Gud kan ju inte göra så. Gud är ju kärleksfull, han vill ju inte något ont. Männen, svärsönerna som skulle få Lots döttrar, trodde att han skämtade. Tog inte vad Lot sa på allvar. Och så tror jag att det är viss utsträckning, kanske till och med i stor utsträckning, skulle vara om någon av oss skulle säga till människor runt omkring som lever i mycket synd: omvänd dig, annars kommer Guds dom över dig. Nej du, vi tar det inte så allvarligt. Gud är kärleksfull, du skämtar bara. Så illa kan det inte vara. Men faktum är att så illa kan det bli om det inte sker en omvändelse. Änglarna som drog in Lot i huset slog männen med blindhet. Och det är en symbol för den andliga blindheten som människor får när de inte lever efter hur Gud har förordnat att människor ska leva i skapelsen. Då blir människor andligt blinda och förstår inte vad det är de gör för någonting. Vi fortsätter i den 19 kapitlet i första Mosebok och i den 15 versen. När gryningen kom skyndade änglarna på Lot och sa: stig upp och ta med dig din hustru och dina båda döttrar som är här, så att du inte går under genom stadens synd. När Lot röjde tog männen honom vid handen tillsammans med hans hustru och hans båda döttrar, till Herren ville skona honom. Det förde ut honom, och först när det var utanför staden släppte det honom. När det hade fört ut dem sa det en: fly för livet, se dig inte tillbaka och stanna inte någonstans på slätten. Lot, han dröjde, han hade inte så bråttom att stiga upp på morgonen fastän han visste vad som skulle hända. Hur skulle någon av er göra om ni visste att det skulle regna eld och svavel över den platsen ni befinner er? Skulle ni sova lugnt och tryggt på natten och inte ha bråttom med att stiga upp? Skulle ni vara en riktig sjusovare, eller skulle ni stiga upp väldigt tidigt? Ja, jag tycker det vore väl på sin plats att skynda sig. Men Lot, han hade inte bråttom. Änglarna fick ta honom vid handen tillsammans med hans hustru och hans båda döttrar och föra honom ut ur staden. Och när de säger fly för livet, se dig inte tillbaka, så säger Lot: o nej, herre, din tjänare har ju funnit nåd för dina ögon och du har visat din stora godhet mot mig genom att rädda mitt liv. Men jag kan inte fly upp till bergen, för då kan olyckan hinna fatt mig så att jag dör. Se, staden där borta ligger ju nära. Det är lätt att fly dit och den är liten. Låt mig fly dit så att jag får leva. Staden är ju liten. Då svarar han honom: jag ska göra som du vill i detta. Jag ska inte omstötta staden du talar om, men skynda dig att fly dit, ty jag kan inte göra något förrän du är där. Därav fick staden namnet Soar, som betyder liten. 23 versen. Solen hade gått upp över jorden när Lot kom till Soar. Då lät Herren svavel och eld regna ner från himlen, från Herren över Sodom och Gomorra. Han omstöttade dessa städer med hela slätten och alla dem som bodde i städerna och det som växte på marken. Men Lots hustru som följde efter honom såg sig tillbaka, och hon blev en saltstod. Lots hustru som följde efter, hon gick inte jämna steg med Lot, utan hon gick en bit efter. Hon såg sig tillbaka. Hon längtade tillbaka till det liv hon hade lämnat i Sodom. Och hon stannar på vägen. Hon kommer inte fram till den plats som Lot är på väg till. Så kan det vara i våra dagar också. Vi kan se oss tillbaka på det som vi längtar efter och har kärt i den här världen. Och vi vill inte riktigt släppa det. Är du befriad från allt som binder dig i den här världen? Eller finns det någonting som binder dig, precis som det var för Lots hustru, så att du inte kommer med i den befrielse som Herren har planerat, den evakuering som Herren har planerat för det sina? Vi fortsätter i 30:e versen i 19:e kapitlet i första Mosebok för att se hur det gick för Lot och hans båda döttrar. Lot drog ut från Soar upp till bergsbygden och bosatte sig där med sina båda döttrar, för han vågade inte bo kvar i Soar. Han bodde med sina båda döttrar i Gotra. Då sa den äldre till den yngre: vår far är gammal och det finns ingen man i landet som kan gå in till oss som man brukar göra överallt på jorden. Kom, så ger vi vår far vin att dricka, och sedan ligger vi med honom så att vi får barn genom vår far. Så gav de sin far vin att dricka, och den natten gick den äldre in och låg med honom. Han märkte inte när hon la sig och inte heller när hon steg upp. Följande dag sa den äldre till den yngre: jag låg med far i natt, nu ger vi honom vin att dricka i natt också, och sedan går du in och ligger med honom så att vi får barn genom vår far. Så gav de sin far vin att dricka också den natten, och han märkte inte när hon la sig och inte heller när hon steg upp. Och båda Lots döttrar blev havande genom sin far. Den äldre födde en son som hon gav namnet Moab. Han är stamfader till nuvarande moabiterna. Den yngre födde också en son som hon gav namnet Ben-Ammi. Han är stamfader till de nuvarande ammoniterna. Vad är det som sker här egentligen? Precis som Lot var påverkad av livet i Sodom, när han erbjöd sina båda döttrar till männen, så var Lots döttrar också påverkade av livet i Sodom. Så att de var så attraherade av att de ville få barn, få avkomlingar, så att de använde vilket medel som helst för att förverkliga sin längtan, sitt begär, sin åtrå. Och så begår de incest. Och det är någonting väldigt, väldigt allvarligt. Att försöka att genomföra sin vilja mot de principer som Gud har sagt upp leder till såväl fysisk som andlig otukt när man använder syndliga och världsliga metoder. Man kan inte genomföra sin vilja med vilka medel som helst. Om man har en längtan får man gå till Gud med den. Och Gud får visa hur han vill möta den längtan och det behov som en människa har. Men tar man saken i egna händer så blir det galet. Det finns ett ordspråk som en del människor ibland tycker om att använda. Och det är det här. Ändamålet helgar medlen. Man kan använda vilka medel som helst bara man når fram till det ändamål man har tänkt sig. Men så är det faktiskt inte. Gud säger inte så. Vi kan inte kränka Guds skapelseordning och Guds lagar för att förverkliga våra egna önskemål. Och vad leder det här då till? Jo, moabiterna och ammoniterna som blev två folkslag till följd av det här blev till stor skada för Israels barn. Till stor skada för Israels barn. Och som gjorde att de Israels barn bedrev otukt med Moabs döttrar. Och Gud förkastar dem och säger att ingen ammonit eller moabit får komma in i Guds församling. Inte ens i tionde led. Noah och Abraham finns med i Jesu släkttavla. I den som den räknas upp. Men Noah, hans avkomlingar finns inte med. Noah var rättfärdig inför Gud, men han var ändå påverkad av livet i Sodom så att hans avkomlingar inte blev till någon välsignelse. Och det är viktigt att vi ser och förstår att när vi lever på samma sätt som i Lots dagar, när vi lever så i våra dagar. För Jesus har sagt att det är på samma sätt som det var i Lots dagar, så är det när människosonen kommer tillbaka. Och då är det viktigt att vi ser till att leva på ett sådant sätt så att vi inte dras med. Vårt sinne förmörkas och vi besmittas utav allt det elände och allt det onda som finns i världen. Och därför är det så viktigt för oss som vill tillhöra Herren att vi inför Jesu tillkommelse går till rätta med all ogudaktighet, all synd, all omoral och allt förakt för Herren. Allt som innebär att människor lever och följer sina köttsliga begär och lever efter synden. Och på samma sätt som det var både med floden och med Sodom och Gomorra, så blir det när Herren kommer tillbaka. Kan vi omfatta detta? Vi tror att vårt samhälle ska bestå precis så som det är idag. Med all den bekvämlighet vi har. Men så kommer det inte att bli. Det kommer att bli stora omvälvningar. Och bara de som Gud drar i kan bli räddade. Gud, han ser vad som finns i människors hjärtan. Han drar i de människor som har ett rätt sinnelag. Men de andra som avvisar Guds erbjudande om omvändelse och frälsning, de kommer att råka illa ut. Och därför är det så viktigt att vi som vill leva för Herren och vill ha ett rätt sinnelag, att vi kan bli räddade helt och hållet och inte bara delvis som Lots hustru, utan att vi verkligen lämna allt som vill binda oss och hindra oss från att komma in i den välsignelse som Herren har utsett för oss.

som ska föda, och det slipper inte undan. Men ni bröder lever inte i mörkret så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Hur ska det gå för människor som inte är förberedda? Ja, det är faktiskt inte lätt. Det blir inte lätt. Vi behöver göra precis som Noa, gå in i arken. Och vår ark, vad är det i våra dagar? Jo, arken som kan rädda oss är Kristus. Vi behöver ta till oss Jesus Kristus. Vi behöver gå in i honom och vi behöver lämna allt som tillhör den här världen och allt som tillhör den gamla människan, så att det inte finns någonting som binder oss. Varken avgudarna i vår tid med shopping eller nöjen och världslig rikedom, där människor vill leva på att förlusta sig. Och vad var det egentligen som var problemet i Sodom? Vad grundorsaken? Grundorsaken var egentligen inte det som de begick, utan grundorsaken ligger djupare. Och Hesekiel 16 kapitel och den 49 versen, där talar profeten om vad som var problemet i Sodom. Där står det så här, Hesekiel 16 och 49: Se, detta var din syster Sodoms synd: högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar, och hon hjälpte inte den nödställde och fattige. De blev högfärdiga och gjorde det som var vidrigt för mig. Därför försköt jag dem när jag såg detta. Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet, och de hjälpte inte den nödställde och fattige. Känner vi igen detta i våra dagar? Högmod, överflöd av mat, bekymmerslös säkerhet. Vi människor, och särskilt i Sverige, vi är så beroende av trygghet och bidrag så att vi blir alldeles ifrån oss om det är någonting som förändras. Men vad är det egentligen vi behöver? Vi behöver tryggheten från Herren. Inte något trygghetssystem som staten har förordnat för att det ska vara bra. Och ingen hjälp till den nödställde och fattige. Hur möter vi den nödställde och fattige? Hur möter vi de som kommer till vårt land idag? Ja, det finns mycket i övrigt att önska på detta, skulle jag vilja säga, i vårt land. Vi är mer upptagna av vårt eget än av att hjälpa de som har det svårt, som kommer till vårt land. Sverige har blivit ett omoralens land, sanktionerat av samhället. Så blir det när man har avsatt Gud och inte vill ha med honom att göra. Det är konsekvensen av att vi under många, många år i vårt land successivt har tagit bort mer och mer utav Gud, så att vi vill klara oss själva. Vi vill frälsa oss själva och klara oss själva, och vi behöver inte någon hjälp från frälsaren i höjden. Så illa ställt är det, och då får vi också ta konsekvenserna av detta. Och vad säger Paulus om detta i Romarbrevets första kapitel? Där säger Paulus så här, Romarbrevet 1:18: Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det världen.

0: verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Man behöver bara gå ut och se på hur naturen ser ut en vacker vårdag som idag för att förstå att det finns en skapare. Inte så att man kan bli frälst genom att titta på blommorna, men man kan förstå att det finns en skapare bakom allt det vackra. Och då är människor som förnekar att det finns en Gud, de är utan ursäkt, därför att ett litet barn kan se och förstå detta. Och i den 21 versen i Romarbrevet 1, fastän människorna kände Gud, prisade honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. När människor inte vill tillbe Gud som skaparen, då kommer oförstånd över deras hjärtan. De påstår att de är visa, men de blir dåra. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnar Gud dem så att de följer sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att yrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evighet. Därför utlämnar Gud dem till skamliga lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. Det har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, full av avund, modlust, stridslystnad, svek och illvilja. Skvallrar och förtalar, hatar Gud och brukar våld, skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör det fastän det mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det. Är det någonting vi kan känna igen i vårt svenska samhälle idag? Tyvärr, tyvärr, tyvärr måste vi svara ja på detta. När människor överger Gud kommer Gud att överge människor. Och det här sker stegvis. Första steget är att Gud överlämnar människan åt orenhet. I vers 24. Där står det så här. Gud utlämnar dem så att de följde sina egna begär och begick all slags otukt och förnedrar sina kroppar. Nästa steg är att Gud överlämnar dem åt skamliga lidelser. I vers 26. Därför utlämnar Gud dem till skamliga lidelser. Och det sista, Gud utlämnar dem åt ett ovärdigt sinnelag i vers 28. Och vad är det för sinnelag? Jo, de är fulla av orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet, avund, modlust, stridslystnad, svek och illvilja. Skvaller och förtal, hatar Gud och brukar våld. Allt sådant kommer från att man inte vill tillbe Gud och leva rent så att det i allt behagar Gud. Har vårt folk fyllt sina synders mått så att det är bara en väntan på domen som återstår? Eller finns det ännu en nådatid med omvändelse för vårt land? Har vårt folk fyllt sina synders mått så att det bara är en väntan på domen som återstår? Eller finns det ännu en nådatid med omvändelse för vårt land? Jag ställer frågan. Jag har inget färdigt svar på det idag. Men det är ett mycket allvarligt tillstånd som vårt folk befinner sig i. Och hur ska det gå för vårt folk? Ja, bara Gud vet det. Men om det överhuvudtaget ska ske en förändring, så måste det börja i Guds församling. Det kan inte börja med människor ute i världen, utan det måste börja i Guds församling. Och Guds församling behöver ödmjuka sig och omvända sig framför allt. Detta är det första steget. Om inte detta sker, hur ska det då gå för vårt folk? Andra krönikeboken. Där finns det ett bibelställe om detta. 7:14. Men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen, förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Här har vi nyckeln. Men om vår folk, Guds folk, vill omvända sig, så finns det förlåtelse. Men hur tar man det idag i våra församlingar? Ja, i många sammanhang är det så som det står i Jeremia, det 6:e kapitlet och ifrån den 14:e versen. Jeremia 6:14. De tar lätt med att hela mitt folks skada och säger, allt står väl till, allt står väl till, men dock allt står inte väl till. Det ska stå där med skam, ty de har bedrivit avskyvärda ting. Ändå känner de ingen skam och förstår inte att blygas. Men så säger Herren i den 16:e versen i Jeremia 6. Ställ er vid vägarna och spana och fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så skall ni finna ro för era själar. Men de svarar, vi vill inte vandra på den. Ställ er vid vägarna och spana och fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så skall ni finna ro för era själar. Det är Guds recept till sitt folk i vårt land idag och till hela vårt land. Men om Guds folk inte omvänder sig och ber om förlåtelse, vem ska då tala om hur situationen ser ut i vårt land? Att den är som på Noas och Lots dagar och att det bara väntar en dom över vårt land. Vi har levt i vårt land i ungefär 200 år i fred. Och Gud har välsignat vårt land rikligen på många olika sätt. Men hur har vi förvaltat det? Hur ser det ut i vårt land idag? Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Vi vill inte ha med Gud att göra. Vi vill klara oss själva och lösa saker och ting, problem, på vårt eget sätt. Det kommer att sluta illa. Det kommer att sluta med katastrof. Om inte Gud är nådefull. Och vad vill Gud göra då? Vad behöver Gud göra i vårt land för att det ska bli en förändring? Gud behöver resa upp människor som i andens kraft kan framföra vad Gud vill göra i vårt land i vår tid. Som i andens kraft kan göra detta. Men det här är inget uppdrag som någon enskild människa kan ta sig, utan bara den eller de människor som Gud utväljer och utrustar kan göra detta. Det är bara Gud som kan ta initiativet till detta. Och när vi letar och spejar och spanar över vårt land idag så ser vi inte mycket utav detta. Vi ser lite grann enstaka här och där, men inte mycket. Men låt mig ta ett enda exempel. Det finns en man som heter Holger Nilsson och han har skrivit en bok med titeln Dags att ta Gud på allvar. Och det är någonting som hela Sveriges kristenhet borde göra. Ta Gud på allvar och inte bara predika och proklamera att Gud är kärlek och Gud älskar dig som du är. Ja, det är sant att Gud älskar dig som du är och att du får komma till Jesus som du är. Men det är bara halva sanningen. Det finns nämligen en fortsättning där. Du får komma till Jesus som du är, men inte för att förbli sån som du är, utan för att bli förvandlad, för att bli lik Jesus. Det är syftet med honom, med att komma till honom. Inte att du ska få fortsätta att leva på det sättet som du lever, utan du ska få ett förvandlat liv, ett upprättat liv, så att ditt liv i allt behagar Gud. Det är syftet med att komma till Gud och Jesus. Men idag förkunnas det i många sammanhang att ja, Gud är kärlek och Gud han accepterar olika slags kärlek. Spelar ingen roll vilken sorts kärlek det är, för Gud är ju kärlek och han vill inget ont. Inget ont kan komma från honom. Men det är bara halva bilden av Gud. Gud är kärleken, men det står mer i Bibeln om Guds helighet än om Guds kärlek. Och Guds kärlek kränker aldrig Guds helighet, utan de kompletterar varandra. Guds kärlek kan inte komma till fullt uttryck med mindre än att Guds helighet är bevarad, ren och utan att den blir kränkt eller inskränkt på något sätt. Men allt sammans, hur vårt land ska kunna komma ur det elände och den misär som vi befinner oss i. För det tror jag inte är någon som ifrågasätter att det är på det sättet. Allt sammans börjar med att Guds folk omvänder sig. För om inte Guds folk kan tala om vilket som är den rätta vägen i andens kraft, då är det ingenting som hjälper. Då kommer väl stenarna till sist att få ropa. Och vad blir det av detta? Ja, inte vet jag, men det är ett mycket allvarligt tillstånd för vårt land idag och må Gud vara oss nådig och barmhärtig så att vi får en besökelsetid i vårt land innan domen kommer. Det är bara Guds nåd om det blir så. Som vanligt får ni några frågor att begrunda idag också. Vilken miljö lever du i? Lever du i Abrahams miljö i Kanaan eller lever du i Lots miljö i Sodom? Pröva dig själv. Är du påverkad av den omgivning du lever i eller är ditt sinne oförmörkat, ljust och klart så att du precis förstår vad Gud vill i ditt liv? Eller har ditt sinne blivit fördunklat som fallet var för Lot och för hans båda döttrar? Förstår vi allvaret i Guds vrede över synden i världen och att människor inte vill omvända sig? I Uppenbarelseboken står det på flera ställen när domarna, vredeskålarna går. Människor hädade Gud, men de ville inte omvända sig och ville inte lämna sina avgudar. Förstår vi Guds vilja för vårt land och vårt folk i den tid som nu är? Och att all sann omvändelse måste börja i Guds församling. Inte att man ska strida och tvista och tjafsa om den ena petitessen eller den andra, utan en i grunden sann omvändelse till den levande guden. Och att inte det är samma gud i alla religioner, utan det finns en levande gud som har en son, Jesus Kristus, som har kommit för att frälsa världen. Början och slutet, alfa och omega. Förstår vi detta, och hur kommer vi att respondera på det tilltalet från Gud? Eller är det så att saltet som Guds församling ska utgöra har mist sin sälta, och det duger inte till någonting annat än att kastas bort? Domen börja på Guds hus. Må Gud vara nådefull och barmhärtig och hjälpa oss var och en, så att vi inte enskilt kommer till korta. Men må Gud också vara nådefull mot sin församling och resa upp människor som i andens kraft kan proklamera vad Gud vill göra i vår tid. Precis som Gud reste upp profeter på gamla testamentets tid, även om folket inte ville lyssna. Må Gud hjälpa oss alla så att vi kan förstå hur vi ska förhålla oss i den tid som nu är, i anslutning till att vi väntar att Jesus kommer tillbaka. För det kommer att bli när han kommer tillbaka på samma sätt som med i Lots dagar och i Noas dagar. Människor vet inte av någonting, och helt plötsligt är olyckan över dem. Må vi gå in i arken, skydda oss där, och må vi få med oss så många som Herren.
1: Du har hört Rolf Johansson i en programserie som heter I väntan på Herrens tillkommelse. Sändningstiderna för detta program är lördag 20.00 och söndag 14.00 denna helg.

Ja, vi tackar Wolf Records för den härliga dängen. Det är ju givetvis Big Swap Meet nu i juli, givetvis 3:e och 4:e. Och vi på Spisarax kommer faktiskt vara med där. Vi fick ju inbjudan till att delta, så att det var ju väldigt hedersamt. Det ska bli kul. Vi kommer vara med där både fredag och lördag och köra en stund på förmiddagen. Vi fortsätter lite mer med Rock On och DJ Wolfman Dan.

Ja, jag tror de flesta av oss kan känna igen oss lite igen det här med den svenska avundsjukan och ja, vad som egentligen är norm i samhället och vem sätter normen, det kan man faktiskt fråga sig ibland. Nu ska vi se, nu ska vi fortsätta med en god dänga här igen här. Miss Wolf ska ut och köra här. Men jag tänker att vi säger väl en skål, för det är ju lördag. Jag gissar att ni sitter och tar något gott att dricka. Kör med den, rock on!

Ja, det är ju riktigt jävla härligt med lördag, det får vi säga. Det är ju bästa dagen på hela veckan, ta mig fan. Så är det. Jag sitter själv här och smakar på en kall och njuter till musiken. Tycker det här är så jävla kul att få hänga med hela tiden i etern. Hänger ni med mig på Facebook som DJ Wolfman Dan? Gör ni inte det, så gå in och häng på det för fan. Och är det så att ni kanske hänger med på TikTok, så är varmt välkomna att göra det också. Finns ju även där. Sen har jag all musik ligger ju på Spotify eller Tuben eller ja, andra plattformar givetvis. Så följ med gärna där också, ni är jättesnälla. Nu fortsätter vi med lite mer rock and roll.

Ja, det är riktigt gott att det är sånt här härligt väder. Det är ju värme i luften i alla fall, så det får vi vara glada med det. Det har varit en fantastiskt lång och kall vår, får vi vilja säga. Vi börjar ju faktiskt närma oss midsommar med stormsteg, tror du eller ej, men det börjar faktiskt närma sig. Och då tänker jag som så här, har ni planerat någonting vad ni ska dricka till exempel? Vilket folk ni ska bjuda på festen? Har ni några bra tips till exempel vad som funkar ihop med olika sillrar, någon spritsmak, någon ölsmak? Skriv gärna det på Facebook-sidan DJ Wolfman Dan, så är ni skitgoa. Nu kommer det en låt här som heter just Midsommarfest. Rock on!

Ja, det är lite visst med det med midsommar. Det brukar alltid balla ut på något sätt, men ändå jävligt roligt. Så att, nej, men längtar dit. Det ska bli jättekul. Och själv ska jag få hit brorsan och lite familj. Och så tar vi lite nubbar och spelar lite spel givetvis. Det som hör midsommar till. Nu ska vi se. Nu ska vi spela lite Fröken Brålanda här, som handlar om Carl-Göran Larsson. Starke mannen i Brålanda. Det här låten, om man citerar sig själv, kan vara det bästa han har hört. Rock on!

Ja, det är sjukt vad den här låten har streamat. Den ligger alltså tvåa nu på 10 topp på listan här. Ja, det är sjukt egentligen. Går ni in på Wolfman Dan eller på Spotify så kommer ni se att han har streamat sjukt mycket. Så en populär människa i Brålanda, Carl-Göran Larsson, en härlig filur. Mycket trevlig man. Nu ska vi se en annan låt som också har streamat mycket. I Can't Stand It Out. Den kommer nu. Den som har streamat bäst, det är Gjort det gjort. Den har spanjorerna fått ha på. De är ju helt galna till den här låten. Men nu kör vi I Can't Stand It Out, Mr. Wolf, rock on.

Ja, denna lördagskvällen har gått lika fort som vanligt. Det är ju så jävla kul att sitta här och köta lite skit med er ute i etern. Jag tycker det är så fantastiskt kul. Jag ska ha precis knäckt med en ny öl. Jag ska sitta och småsuga på här nu. Det här är riktigt, riktigt trevligt. Jag tänker att jag sitter väl lite stund till och kör lite musik nu när vi säger hej då här. Är det så du gillar det här och kanske känner att du vill vara med och sponsra DJ Wolfman Dan, tveka inte, hör av dig till mig, Daniel Brodin, så ska vi se om vi kan lösa någonting fram på här. Det har varit jätteroligt att få kanske fortsätta med det här programmet sen. Vi får väl se vad som händer. Det här är ju ett litet test så att säga. Ja, Daniel, a.k.a. då givetvis DJ Wolfman Dan, tackar för mig ikväll och det har varit riktigt kul att få hänga med er. Så ha det bästa ute nu och hoppas att se er på Big Swap Meet i Lidköping 3-4 juli. Så får ni ha det så bäst så länge. Och rock on!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel är som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Ja, hej och hjärtligt välkommen till lördagsnötterna. Ja, det är väl sista gången idag, va?
1: Nej, vi har en vecka till. Kan vi köra till?
0: Så att det, Okej, lite längre än de andra.
1: Ja.
0: Vi får lite längre än de andra här.
1: Ja, det är det.
0: Mm. Vi vill önska alla lyssnare hjärtligt välkommen i alla fall.
1: Ja.
0: Nu är det väl 6 juni nu då. Mm. Och tiden går fort emot midsommar.
1: Ja, idag är ju Sveriges nationaldag.
0: Det är det också, ja.
1: Ja.
0: Då får man önska alla god nationaldag.
1: Just det.
0: Hipp, hipp, hurra. Hurra, hurra, hurra, säger
1: hurra,
0: man så.
1: Hurra, hurra. Det har varit lite firande på en del ställen på dagen här.
0: Just det.
1: Så att, ja, det var trevligt.
0: Du brukar fira lite ibland så då.
1: Ja, vi kan vara så duktiga kanske som ni i Norge, men vi har väl lite grann i alla fall.
0: Ja, jag ser ju att de gör lite kakor på tv i alla fall.
1: Ja.
0: Men Norge, det är ju helt kaos. Mm. Men alltså, Sverige har ju midsommar. Det skulle egentligen varit nationaldagen på midsommar.
1: Ja, egentligen, det är nog, vi har lite större midsommar. Det är väl vår jättenationaldag.
0: Ja, egentligen, ja.
1: Ja, det är det.
0: Så det borde egentligen varit där, flyttat.
1: Och det är väl inte, i Norge kanske inte det är så stort den tiden. Ni har inget sånt.
0: Ja, vi har samtalsaften. Men ja, det är väl, det är ju firande. De grillar ju och tänder bål och sånt.
1: Ja.
0: Ja, jag kan inte komma att vi dansar runt någon stang. Mm-hmm. Vi tänder bål och grillar korv.
1: Ja, just det. Det är
0: men det är så här stor brasa också.
1: Ja,
0: jättestora brasa.
1: Ja,
0: jag
1: är ungefär som vi har majbrasa istället.
0: Just det. Så har vi midsommarbrasa.
1: Ja, det är olika.
0: Ja. Vi kan väl kanske kolla läget. Vi kan börja med min låt, det första vi gör, va?
1: Ja, just det.
0: Den som kaostider med dessa räkningar och dritt och skit. Då kommer faktiskt... Nej, det var inte Åke. Han är på väg.
1: Han är på väg, ja. Men då tar vi country dansband, är det den?
0: Ja.
1: Så kör vi den då.
0: Mm. Man får göra dansband så låter ut av all eländigheten.
1: Ja, det är bra. Det kommer den här då.
0: Ja.

0: oj, oj, det kan hända alla, ja.
1: Ja, det men var fint så. Mycket bra. Och det sväng dansvänlig också.
0: Ja, och det är ju faktiskt så här. Så fort vi människor gör någonting fel. Om vi för exempel råkar och missar för exempel att betala din räkning. Du kanske hamnar på sjukhus som vi nämner här då. Mm.
1: Ja, ja, just det.
0: Då kan du inte betala din räkning när du ligger på sjukhuset.
1: Nej, för pappen är hemma. Ja, då ja, ligger jag menar det. Räkningarna.
0: Ja, men då kommer de bara, då får du sån här påminnelse och kronofogden och ditt och datt, exakt. Men så fort de gör något fel.
1: Ja.
0: Då hör vi ingenting.
1: Nej, nej, nej. Då det kan de inte känna att de gör fel då.
0: Då lägger de locket på.
1: Mm, ja, just det.
0: Och det syns jag, detta är jag så sinna för jag syns liksom att det ska vara rätt för alla. Ja. Ska vi få kronofogden och påminnelser och ditt och datt och om man kanske har missat någon gång. Och, men de kan kanske ha skickat ut en räkning till dig som är fel. Då ska de också få straff, tycker jag.
1: Ja, ja.
0: Det borde vara lika. Mm. Även om det är myndigheter.
1: Ja, det är det.
0: För att jag pratar med folk, nästan alla idag. De har väldigt svårt ekonomiskt. Mm. Det är så vitt pengarna går runt.
1: Ja, det är det.
0: När hyran kommer, eller när man får pengarna så går de ut med en gång lika fort.
1: Ja, det är ju det, ja.
0: Ja.
1: Så det är inte mycket till annat om man vill göra nöjen eller andra saker, det räcker knappt till då. Mm.
0: Nej, och det har ju blivit värre och värre.
1: Ja.
0: Det var ju inte så här illa för, men nu är det extremt illa med detta.
1: Allt har gått upp på priser och mat och allting.
0: Och äger man då hus och hem och sådana här saker också då. Så här, det är nästan omöjligt idag. Det är fruktansvärt. Och det är ju tråkigt att det ska vara så här.
1: Ja.
0: Men det känns som... Det känns som de vill ha ut alla som är husägare faktiskt. Det verkar nästan så att de prövar att få ut, kvävar dem med räkningar som kommer på. El blir högre på varje år. Ja, allt blir bara dyrare.
1: Ja, det är det. Och det är ju bara de som har mycket pengar och höginkomsttagare som har råd då.
0: För du vet, om du har ett hus så kan det gå sönder saker också.
1: Ja, ja.
0: Och då kommer detta som kallas oförsedda händelser.
1: Ja.
0: Genom vattenpumpen gick sönder eller... Och det måste man ju ha vatten då.
1: Jo, alltså,
0: det är mycket sådana saker också.
1: Mm.
0: Och det, liksom, de borde ju ta hänsyn till sånt, tycker jag.
1: Ja.
0: Alltså, istället för att skicka saker till kronofogden eller...
1: Jag bara får lite respons så att jag klarar inte just nu. Men...
0: Nej, akkurat. För att dessa räntorna, vet du. Alltså, kan du inte betala, säg, din el då på, säg, 3000 då, exemplar.
1: Ja.
0: Så lägger de på påminnelse. Så skickar de ju in till sådana här grejer så blir det påminnelse. Till slut så blir det ju svindyrt att betala den räkningen.
1: Ja, det är ju det. Då straffar sig bara och straffar en.
0: Ja, så borde stoppa räntorna.
1: Mm.
0: Jag tycker det skulle vara olagligt med dessa räntorna.
1: Ja.
0: Och nu ska vi prata om Swish här.
1: Ja.
0: Här kostar det extra att betala med Swish bryter mot lagen på hemköp.
1: Ja.
0: När du betalar på Swish då.
1: Mm.
0: Så får du betala 2 kronor extra.
1: Ja, det är fel.
0: Det är ju fel.
1: Ja, det är tokigt.
0: Det ska ju inte kosta att swisha,
1: nej.
0: Eller?
1: Nej, man måste ju kunna välja vilket betalsätt man vill ha.
0: Ja.
1: Passar.
0: Ja.
1: Om det går bra med kort eller swish, det måste man kunna välja.
0: Och nu har de gjort en undersökning. De ska kontrollera 15 butiker då.
1: Mm.
0: Och det är flera stycken som gör såna här då. Lägger till avgifter på swishen.
1: Ja, just det.
0: Och det är fel. Så det är saker som måste stoppas. Alltså. Det här går inte an.
1: Nej.
0: Det är det jag menar. Allting, det pumpar på. Det är samma som du köper tv. Vad händer med tvn? Jo, jag är jätteglad. Jag har fått en tv. Ja. Sen finns det appar på den tvn.
1: Mm.
0: Ja. Då får du betala för den. Om du ska ha den appen så får du betala för den. Så får du betala för den appen.
1: Ja,
0: och så går det så här.
1: Ja, ja, det är det.
0: Till slut på den tvn svindyr.
1: Ja, ja, man ska ha allting. Ja. Det,
0: ja.
1: Ja.
0: Det är ju vansinne.
1: Mm.
0: Istället för att ha allt i tvn.
1: Ja.
0: Du sätter ett pris på tvn. På allt du behöver. Du ska inte behöva betala extra för allting. Nej, det blir värre och värre.
1: Mm.
0: Nu ska vi ta en låt här då.
1: Ja. Är det här nere eller någonstans?
0: Ja, vi kan ta en låt som är där nere. Vi kan ta... nu gick det fort.
1: Ja, det var högre upp.
0: Ja. Dancing in the Dark med Bruce Springsteen. Nummer 69.
1: Den har jag.
0: Ja.

0: Dancing in the Dark fra 1984 med Bruce Springsteen, som alla känner till då, från
1: USA. Ja, det är mycket bra den låten.
0: Ja, den är egentligen en djup metalllåt.
1: Ja.
0: Om kreativ utbrändhet.
1: Ja, ja.
0: Frustration och känna sig fastlås. Mm. Den skrevs över en natt efter hans manager John Landau krävde att han skulle skriva en lättgänglig radiohit albumet Born in the USA. Det visste du inte?
1: Nej.
0: Så det är frustration.
1: Ja, lite krav att bli pressad.
0: Ja, att allting är tungt, att man känner sig fastlåst.
1: Ja, ja.
0: Det var just det som vi pratade om nu, att vi var lite fastlåst det här.
1: Ja, men så är det ju ibland. Man ska brytera och sen får man inte till det bra.
0: Ja.
1: Och deppar ihop då kanske. Ja.
0: Sen har jag en sak till jag ska nämna idag.
1: Ja.
0: Många hyr ju lägenheter av Aidars.
1: Mm.
0: Och ibland kommer Aidar på hemkontroll för att undersöka ditt hem. Ja, det tycker jag är vansinne. Att de ska komma in och titta hur du har det. Om du har en lägenhet och någonting är gärnt med din lägenhet, då tycker jag det att det ska inte göra. Om du säger att du har en hund då,
1: ja,
0: så kanske förstör parketten lite grann. Mm. Inte ska Aidar komma hem på undersökning bara för att du har en hund som har förstört parketten.
1: Nej.
0: Det ska väl inte hända före personen har flyttat ut.
1: Nej.
0: Då ska man stå för lägenheten.
1: Ja.
0: Eller personer som röker inne för exempel.
1: Mm.
0: Om de målar och gör det fint då, när de flyttar ut, det är en annan sak tycker jag.
1: Ja.
0: Men man ska inte komma dit på hemundersökning.
1: Nej, inte utan att vet. För ofta frågar de ju om lov om man får gå in i lägenheten eller om man ska göra något. Men då brukar man ju få fråga den som bor och få tillåtelse att gå in.
0: Men det blir ju stress för en person då.
1: Ja,
0: om du
1: det.
0: För exempel har en hund som har krafsat sönder golvet kanske i stora rummet då.
1: Mm.
0: Ja. Och då ska de komma och göra en kollen då på detta då.
1: Ja.
0: Och då vill du ju inte släppa in någon.
1: Nej,
0: för du skäms ju över det.
1: Jo, det är ju
0: men
1: så.
0: Du måste ju få till för att kunna laga det då.
1: Ja.
0: Så när du flyttar, den dagen du flyttar ut, då ska ju lägenheten vara det standard som det var när du flyttar in.
1: Jo, så är det för nästa då. Mm.
0: Men det ska också finnas slitage.
1: Jo.
0: Där du menar, om du bor i en lägenhet i 10 år och de inte har gjort någonting.
1: Ja.
0: Då ska du inte betala, tycker jag.
1: Nej, för det måste ju, man bor ju där och,
0: ja,
1: och händer ju saker kanske under tiden eller någonting. Det blir ju alltid märken eller någonting, man slår i någonting.
0: Ja.
1: Allmänt måste ju brukning.
0: Ja, och tillåter de djur, då får de ju skylla sig själv.
1: Ja.
0: Alltså katter, du kan inte säga att en katt klörar inte på tapeten, en kattunge, för det gör den ändå.
1: Ja, just det.
0: Ja, så det är så mycket såna här... saker som jag är frustrerad på. Jag vet inte om andra är frustrerade, men jag tar upp de här sakerna, vad jag känner då. Och du kanske känner också likadant som mig i den saken. För det är lite så här att när man flyttar ut, då ska lägenheten vara i det skicket som det var. Och innan dess så tycker jag ingen, det är din lägenhet, du betalar säg 10 000 i månaden för den lägenheten.
1: Ja.
0: Det är, hur mycket är det i på 10 år. Ökar så bra räkning, ja. Det är jättemycket pengar, vet du.
1: Ja, visst är det. De har ju fått massa pengar.
0: Ja, då har du ju nästan köpt hela lägenheten.
1: Ja,
0: man
1: säger
0: slut.
1: Ja.
0: Så det här tycker jag är lite skam. Men.
1: Mm.
0: Det får det vara. Jag är på hugget idag.
1: Ja, det är bra att få tala om det, men så är det ju.
0: Ja. Nu ska vi ta en låt som heter Alone. Med Kent. Hart, men jag har känt.
1: Hart,
0: ja, den är fin.
1: Mm.
0: Jag är på hugget idag.

0: Alone heter den låten, ja. Ensam. Mm, ja. Att känna sig ensam.
1: Det kan vara tufft ibland att vara ensam, ja.
0: Ja, och det var ju Heart. En väldigt bra grupp som heter Heart.
1: Mm, det var ballader det.
0: Från 1987.
1: Ja.
0: Den låten. Känna sig ensam är ju inte så roligt.
1: Nej.
0: Heller. Men man måste försöka lite själv också.
1: Ja.
0: Om man känner sig ensam så får man försöka lite fråga någon. För exempel, ja, när det fallens dagar. Nu har jag frågat er om jag kan få gå med er.
1: Mm.
0: Och det är så Thomas jättegärna då att man får göra.
1: Ja.
0: Men man måste ju fråga.
1: Ja, fråga.
0: Annars sitter man hemma.
1: Ja. Ja, om det är någon mer som ska dit eller,
0: ja.
1: Eller så man kan ta sällskap med någon.
0: Så kan man gå i en grupp också, vi kan vara flera, vet du.
1: Ja, visst. Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Nej, men man måste söka sig till andra eller på något sätt komma in i en sammanhang.
0: Ja, för annars folk kommer inte till
1: nej,
0: dig.
1: Nej, man blir sittande hemma eller,
0: ja.
1: Och ja, lider.
0: För då har jag märkt att man kan sitta och klaga, ja, man har inga vänner och bla bla bla, och man känner sig ensam och så här, ja.
1: Mm.
0: Men man mår ju liksom, man kan inte bara sitta och tro att folk...
1: Nej, att nu ringer du upp, hej, vill du följa med här?
0: Ja, okay, det går inte det.
1: Nej, det blir inte så. De har egna, men...
0: För ja. Alla har ju sitt...
1: Det är ju så, men man försöker att träffa vänner och så, om det går.
0: Ja, vi sitter här och... Äter lite kaka idag vi.
1: Ja, det var snällt av Vivi här.
0: Det var gott.
1: Mm, nattkaka här. Ja.
0: Nattkaka.
1: Mm.
0: Det blir nattkaka i natten.
1: Ja.
0: Åh. Jo, det var vad det var det jag satt och tittade på här. En kvinna har drabbats av flera bränder. Jag läser från tidningen här. De senaste dagarna har det inträffat flera bränder i Karlstorpsvägen i Trollhättan.
1: Ja.
0: En kvinna drabbas... av brände tre gånger.
1: Oj, oj.
0: Oj då.
1: Jaha.
0: Nu väljer bostadsbidraget Eidar att låsa en tredörren här, ja. Jag kastade vatten på hela natten, men det brann med öppna lågor, säger den drabbade kvinnan. Mm. Så ska vi inte ha det i alla fall.
1: Nej, verkligen inte.
0: Fy av mig. Bränder är det värsta jag vet.
1: Ja, det kan ju... Man får se upp och... Stäng av spisar och allt annat eller vad det nu är som skapar
0: tre gånger. Bränder. Ja, det brann ju faktiskt i bilen här en dag.
1: Jaha.
0: Ja, ja, du vet, telefonladdare, det var den vanliga originala laddaren.
1: Mm.
0: Satte den i den där tändaren i bilen, du vet,
1: ja.
0: Skulle ladda.
1: Ja.
0: Plötsligt började den att brinna.
1: Alltså.
0: Ja, så vi bara dra ut kontakten och
1: ja,
0: så slängde ut
1: det.
0: Den.
1: Alltså.
0: Och åklaren slängde ut den.
1: Mm.
0: Genom, och han hann inte ta upp den en gång för det kom en annan dam,
1: ja.
0: Som en invandrare som hade sån här hit på huvudet och hon tog upp den då och lade väska sig.
1: Alltså, det är ja. Det är för allt skott. Det är väldigt lätt, det kan man inte ha. Ja.
0: Ja. Hon tog den i väskan så gick hon iväg. Ja, ja, det var ju bra med
1: ja,
0: en gratis laddare.
1: Som en sotig laddare.
0: Ja, visst. Ja, det vill hon ha.
1: Jag började brinna hennes väska.
0: Ja, det var det jag tänkte på också. Fan mig, ja. För det var ju panik, vet du. Så vi bara river ut den. Och hon kom ju där gående. Och kommer hon bara gående. Så tog hon upp den och så la i väskan. Så gick hon iväg.
1: Ja.
0: Ja, mycket ska man uppleva i världen.
1: Ja, det är det. Vilken roliga grej.
0: Ja. Jag har ju fått märka det saker hela tiden som så sker. Ja, vi närmar oss. Ja, det är...
1: Det är sommaren här och...
0: Ja.
1: Snart är det midsommar och sen var nationaldagen idag då.
0: Ja.
1: Men det är... Ja, vi går in i sommartider och...
0: Det har ännu inte varit så jättevarmt tycker jag.
1: Nej,
0: det har varit
1: nej.
0: Väldigt ovanligt kallt faktiskt.
1: Ja, lite blåsigt ibland och
0: ja.
1: Lite regn. Och...
0: Jag har känt denna tid man brukar ju vilja jacka på sig.
1: Mm.
0: Men man är tvungen att jacka på sig. Jag frös när jag gick ut idag.
1: Mm.
0: Så det, på kvällarna så är det väldigt kallt tycker jag.
1: Ja, det är det. Fortfarande går ner.
0: Fortfarande, ja.
1: Mm.
0: Men det blir väl varmt och så ska vi klaga på det också.
1: Ja,
0: då klagar vi.
1: Då 30 grader sitter jag och får varmt. Och nu kunde vi kalla det igen. Och...
0: Vi är väl roliga, vi människor.
1: Ja, eller? Vi är aldrig nöjda.
0: Nej, aldrig nöjda. Nej, men så för mig är det lagom 25 grader.
1: Ja, 24, inte mer. Nej, det räcker.
0: Det räcker. Då är det riktigt god sommar.
1: Mm.
0: Ja, jag tänkte faktiskt lite grann på massa saker jag tänkt på hela tiden, men en kvinna och en man, kan vi ta nummer 71 där, det har jag nog inte tagit förut. Svenska favoriter.
1: Mm.

0: och Annelie Ryde, en kvinna och en man heter låten.
1: Ja, den var bra. Den var ju 80-tal, men det var, den är ju känd väldigt
0: ja,
1: bra.
0: Jag kör en del på 80-talet idag. Jag ska se om jag kan finna någonting från 60-talet, för Åke är inte här.
1: Nej.
0: Det är ju han som brukar att köra den, mm, den delen där då. Men vi får ändå, mm, göra så gott vi kan utan, ja, Åkes, ja, 60-talsmusik.
1: Ja. Lägga in någonting
0: kanske. Mm. Ja, vi kan Be My Baby kanske man kan lägga in då. Ska jag säga. Jag,
1: ja,
0: kan lägga in i min spel. Man måste lägga in den i spellista, förstår du. Ja, mycket grejer är det. Nu har jag varit sint ett tag, så nu ska jag vara glad.
1: Ja, nu får vi nog positivt också.
0: Nu har jag rivit ner det värsta.
1: Ja.
0: Ja, det är fotboll och sport.
1: TV. Ja, det är mycket det, fotboll nu. Jag är inte så där intresserad heller. Men...
0: Du gillar inte fotboll? Nej.
1: Inte så.
0: Nej, men många gör ju det, så ja, man får ju respektera deras, mm, fotbollglädje.
1: Det är roligt om det går bra. Men Norge vill vara väldigt bra nu, eller var inte så? De ligger bra till, eller var inte det?
0: Jo, jag hörde att Norge låg bra till nu.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det är bra.
0: Sen är det nu så att det kommer nya robotgräsklippare.
1: Ja.
0: Och de ska faktiskt väja för igelkotten.
1: Ja, det hörde jag också, just det.
0: Och det tycker jag är fantastiskt bra.
1: De klarar sig, jag inte skadat igelkotten.
0: Ja, de ska skära över de stackars igelkottarna, vet du.
1: Det är väl någon kamera där som har lagt in där hur igelkott ser ut, kanske. Eller
0: ja.
1: Eller någonting.
0: Hej Thomas, kommer Thomas här då?
1: Ja, det är bra.
0: Mm. Han ska gå. Hej då. Mm. Jo, nej, det är faktiskt så. Den väjer för igelkottarna och det tycker jag är det bästa de har uppfunnit. För att,
1: ja.
0: Och jag hoppas att de kan väja för grodorna med.
1: Ja, visst det.
0: För att veta, grodorna, de blir också hjärtskärda.
1: Mm.
0: Och de hoppar runt där.
1: Det är väl ändå de här andra skogsmördatniglar kan de ju köra över. De... Det behöver vi inte ha.
0: Nej, inte mörda några.
1: De kan klippa av.
0: Jag kan inte ljuga, men igår så hade jag fått in en mögelsnigel för jag skulle. Och de hoppar runt där.
1: Det är väl ändå de här andra skogsmördatniglar kan de ju köra över. De... Det behöver vi inte ha.
0: Nej, inte mörda några.
1: De kan klippa av.
0: Jag kan inte ljuga, men igår.

0: heter Ronettes fra 1963, Be My Baby. Hon som sjöng låten, hon dog faktiskt när hon var 78 år, 2022. Hon fick cancer då,
1: ja.
0: Som hon fick jobba med. Livet sitt och cancer som många andra får göra också.
1: Ja, ja, drabbas många av det.
0: Ja, men nu hörde jag någonting. Det var Norge tror jag det var. Att de har funnit något nytt nu som ska brukas mot cancer. Där vi släpper strålning och cellgifter. Kommer det blir bra? För det, strålning och cellgifter är det värsta man kan få.
1: Ja, det är bra. Det bryter ner skadar kroppen väldigt, celler och...
0: Ja, det dödar ju...
1: Dödar ju allting, ja.
0: Så du hamnar som... Du hamnar född på ny, kan man säga. Nej, ska
1: någon slags vaccin då, eller någonting. Eller.
0: Jag vet inte om det var vaccin. Jag tror det var tabletter, eller jag vet inte vad det var. Jag hörde bara på nyheten att de pratade om att det har kommit något nytt som är väldigt, väldigt hoppfullt.
1: Ja, det är bra.
0: Men det är bröstcancer och sånt också. Det får liksom, om du får bröstcancer ofta så får de ju ta bort bröstet. Det ska
1: ja, det
0: kunna
1: det.
0: Rädda detta då.
1: Ja, döda. Ja.
0: För att idag, de döda ju både vita och röda cellerna. Det är det som blir då.
1: Ja.
0: Men då kommer du bara att döda de cellerna som är sjuka.
1: Ja. Då kan du särskilja det på något sätt.
0: Ja, och då har de ju provat på djuren nu då. Mm. Jag tycker... Det är synd om djuren ska...
1: Ja, det är ju det att de försöks, men vad ska vi göra?
0: Vad ska man göra? Vi är inte någon snilla mot djur i det hela taget.
1: Nej.
0: Vi bara leker med...
1: Ja, människan vill vara härskare och vi skulle överleva. Då är det ju så.
0: Ja, du. Ja, vi sitter här och väntar på...
1: Ja, har det gått? Ja, vi har gått här och väntar på... Han är ute och far i nattens
0: timma.
1: Ja, jag vet inte. Ja. Vi har väl en gång till här om vi kan klara ut ett program till här då, så vi har...
0: Ja, det ska vi väl kunna klara. Och är inte jag här så är inte jag här och kan åka ta det själv.
1: Ja, just det. Nu får han ta. Nu har du gjort något.

0: Den kan du ta ledigt.
1: Jag skojar bara.
0: Ja. Men
1: jag tänkte på det. Förr i tiden så hade man den här tidning som heter Donald Duck. Kalanka som de kallar det på svenska.
0: Ja.
1: Finns det kvar idag?
0: Ja, jag för men den finns på någonting. Men ja, det är ju inget man har koll riktigt. Men jag tror det ges ut någonting fortfarande.
1: Ja, jag älskar Donald Duck förr i tiden. Vet du. Jag
0: söker på den ges ut. Men, ja,
1: ja det finns kvar.
0: Mm.
1: Men det är säkert inte så snövarn när jag var gammal. Vet du. Den gamla goa Donald Duck.
0: Ja, det förändras. Nya tecknare de tecknar väl lite annat, så den förändras väl, figuren lite grann måste väl göra.
1: Ja, för Kalle Anka, han är ju gammal nu, vet du.
0: Ja, ja, det är det ju.
1: Han är ju 92 år gammal.
0: Ja, ingen ungdom som man säger det.
1: Nej, han är ingen ungdom längre, Kalle Anka. Nej, stackars lilla Kalle.
0: Det är livet på ålderdomshemmet där de
1: ja. Lever. Ja.
0: Kajsa heter väl frun Kajsa.
1: Kajsa och Olle Tjatte, Knatte och Fjatte. Vi säger Olle Dolle Doffi på norsk.
0: Mm.
1: Ja. Ja, det är lite roligt. Han är på vilohem nu då. Ålderdomshem. Då sitter han med, ja, de måste ju onkel Skruve som var mycket gamla. Han måste ju ha gått bort han då.
0: Ja, ja.
1: Ja, ah, han ligger i kyrkogården han då.
0: Ja, just det.
1: Nej, men gud vad hemskt.
0: Ja, jämna barn.
1: Mm. Ja, det kan vara. Ja, då kan man inte laga mer Kalle Anka till jul, vet du, för Kalle Anka är gammal nu.
0: Ja.
1: Ja. Jo, vi har lite mer gammal musik här nu. Mm. Jag la in någonting där. I know a place.
0: Den Clark.
1: Med Paula Clarks, ja. Mm. Tar vi nu.

0: Rhino Replace med Paula Clark. Ska vi se, den låten är ifrån 1965, tänker jag. Runt där, ja, 1965. Och personen, Paula Clark, jag undrar om hon lever, ja, idag.
1: Ja.
0: För det får vi undersöka också, för se om vi inte... Hon var born 15 november 1939 och är idag 93 år.
1: Ja, hon lever.
0: Hon lever.
1: Ja.
0: Det är roligt att några lever.
1: Ja, det är äldre, men det är hög ålder, ja, 93.
0: Ja. Ja.
1: Det är bra.
0: Det är hög ålder, ja.
1: Mm.
0: Ja. Ja, men det var ju roligt.
1: Ja, nu har vi fått lite äldre musik också. Det är bra. Det är lite,
0: ja,
1: variation här.
0: Nu ska vi gå tillbaka till lite nyare musik.
1: Ja. Lite
0: jag försöker
1: nyare.
0: Vara snäll i alla fall, så Åke blir nöjd och glad och så får lite gammal musik.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Men han får inget kaka.
1: Nej, ska få juling. Nu tar du hem. Ja.
0: Ja. Jo, förresten, gullet. De vill ha guld.
1: Jaha.
0: Går du till pantbanken idag? Kom med din tv, jag vill pantera min tv.
1: Ja, ja.
0: Det vill de inte ha.
1: Nej.
0: De ska ha guld.
1: Det är sån högt i kurs.
0: Ja, guld, ja.
1: Ja, om de skulle börja sälja det.
0: Det är bara guld. Så ja, kan de visa att pantera sina saker längre.
1: Nej.
0: Om du inte har guld då. Och sen kan man ju få lite betalt om man har metall och sånt. Så kan man gå på metallställe och få lite pengar för det också. Mm. Så det går att samla ihop lite pengar om man
1: har lite gamla mynt eller, ja, sådana grejer. Med silverinnehåll kanske. Mm.
0: Sen är det ju också så. Politik. Som vi pratar lite om. Nu håller de på och bråkar nog väldigt. Sverigedemokraterna.
1: Ja, det var ju dumt. De gjorde bort sig där med en.
0: Ja.
1: Som gjorde bort sig där med barnporr och grejer.
0: Ja, vad är det för tull?
1: Ja, det är det.
0: Knark och barnporr.
1: Ja.
0: För det var ju tjej med knarken också.
1: Mm.
0: Och här sitter man och så emot allting och så gör man sådana saker.
1: Ja, ändå.
0: Mm. Ja, ändå. Ja,
1: ja, det är inte bra.
0: Så det så ska ju inte hända politiken, för det smutsar ju ner politiken.
1: Ja, det är det. Den ska ju bort den.
0: Så nu får vi se hur det går med detta. Mm. De hade ju trott att kanske Sverigedemokraterna fick en massa röster nu då. Men det verkar inte... Kanske inte blir så ändå då. Här är artister spelar på Amberfestival i Trollhättan. Vad är det för Amberfestival? Vet du, har du hört om det?
1: Vad sa du igen?
0: Amberfestival.
1: Nej.
0: Akten som är klar för Amberfestival.
1: Ja, det skulle ju ha någon musikfestival. Va? Det kanske, ja, är det som det är.
0: Då kommer Thomas Stenström. Maja Francis. Walter Nilsson. Ja, men det beror på Thomas Stenström. Han är bra.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det var något i Folkets park som ska ha. Jag vet inte vilket. Om det var i augusti eller om det var eller innan fallet av eller efter. Men,
0: Ja, det stod ju. Jag kan inte se någon datum här. Men det var lite intressant i alla fall. Så ni får hålla ögonen öppna själva. Hur det står fredag 4/9. Ja. Oj! Va? Jill Jonsson? Arvingarna?
1: Kommer då.
0: Tobbe Stenström, Maja Frans. Det är många bra här.
1: Ja, då får du gå för den här
0: kosten. Ja. Man får springa ut och in hela sommaren fram och tillbaka på sådana konserter. Ja. För det är väldigt mycket nytt och mycket fint detta året.
1: Mm.
0: Ja. Och så kommer ju Angre Sula på fallens dagar. Det är ju det blir ju jättebra.
1: Ja,
0: Gläder mig verkligen till. Ja, då får vi lyssna på min låt då.
1: Ja, just det.
0: Jag hoppas inte vi har hört den förut. Det kan vara, men jag vet inte.
1: Är den här?
0: På den.
1: Ja, just det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Lyssna noga på texten.
1: Ja.

0: Så om man tänker på den här låten och texten, den är väldigt så här, man gråter nästan av texten, för den är väldigt bra. Alltså många kom ju hit i tro att alltså, man ska få ett bra liv, de kommer bort ifrån krig, man får se det på olika sätt, inte ja. Bara onda människor som är här.
1: Nej.
0: Nej, de kommer i tro och de vill ju ha ett bra liv, men vi svenska folket är elaka emot dem.
1: Ja, vi vill inte släppa in, vi är rädda för
0: ja.
1: Främlingar och så där att ja, de inte tänker som vi kanske.
0: Nej,
1: eller,
0: akkurat.
1: Inte riktigt så.
0: Och då som han blir ju slagen, han blir ju misshandlad och ja, allt detta
1: ja,
0: här då.
1: Ja.
0: Och då blir det till slut att då blir de arga också.
1: Ja.
0: Och då hämnar de sig då och finner ju vägar mot ja, brottslighet och droger och allt detta här grejen. Och det är ju deras överlevnadssätt och att de är arga på hur de har blivit bemött.
1: Ja, just det. Ja.
0: Men han här, han blir en pastor till slut.
1: Ja, just det. Ja. Räddad.
0: Och Jesus, han förlåter honom ändå. Mm. Jag tycker den är vacker.
1: Ja, det är bra.
0: Ja,
1: det kan bli ända. Det är vandlad. Mm. Underbart.
0: Ja, det var det. Så vi får liksom tänka, vi får vara snälla mot varandra.
1: Ja, vi försöker det. Men man ibland tar emot så får man ju anstränga sig och ja, försöka och se varandra.
0: Och jag kan ju förstå hur det känns liksom, att för det har ju blivit mycket brottslighet och våld och allt detta idag då, som det sägs då, och de försöker att få ut folk också, men man måste ju se helheten. Vad är grunden?
1: Ja.
0: Varför blev det så här? Nu inte åka här, så hade jag fått en smäll när jag säger så. Men det, jag vet ju vad han hade svarat. Men alltså, jag är ju lite så här att jag ser ju alla människor som samma värde.
1: Ja.
0: För vi är ju egentligen, du och jag, vi är ju lika.
1: Ja.
0: Om vi tar av oss våran mask som vi har.
1: Ja.
0: Så vi har kanske lika, förutom jag har ingen snopp då. Skillnad så på en tjej.
1: Nej, men vi är ju alla lika. Tänk om vi skulle fly till andra land då.
0: Ja.
1: Hur vi blir bemötta där kanske, om vi ja, insläppta i deras samhälle och sådär.
0: Ja, jag vet ju Alex för exempel, när han var i Afrika. Det var ju inte så fint bemötande där heller då.
1: Nej.
0: Nej, så men vi människor ska inte vara så mot varandra. Vi ska vara snälla mot varandra och förstå att vi alla är kött och blod. Vi är lika.
1: Ja.
0: Det är inte så, alltså, även om vi är svart eller gul eller kines eller japanes, ja, eller vad det är.
1: Ja.
0: Om vi tar av masken så tänker jag. Vi har en mask på oss. Om vi klär av oss kinnet vi har, ja, så är vi lika.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Men samma behov och ja, för att leva. Mm.
0: Ja, äta, sova.
1: Ja.
0: Gå på toaletten.
1: Ja.
0: Jobba, slita.
1: Ja, just det. Ja. Älska och
0: ja, allting. Ja, visst. Ja. Ja. Ja, jag är lite, alltså, lite långtänkare ibland. Alltså.
1: Ja, men det är ju så.
0: Ja.
1: Vi lever på den här jorden och ska försöka att
0: man må få lov att tänka, även om folk inte är eniga i allt man säger, så har man rätt att tänka i alla fall.
1: Mm. Ja.
0: Och det är ju frihet att säga vad man känner och tänker. Jag skäller på myndigheter, jag skäller på allt. Jag är en sån person som säger vad jag tänker.
1: Ja, det är viktigt att göra, annars så ja, jag hamnar med det och ja, blir nedtryckt och inte kan komma vidare.
0: Ja, men så hoppas jag att någon hör vad jag säger ibland också.
1: Mm.
0: Att någon som behöver det. Jag tycker detta med myndigheter och allt detta, det är gott att vi styr. Det börjar bli så här att du får inte göra ditt, du får inte göra datt, du får inte göra så att vi börjar bli fången mer och mer.
1: Ja, det är mycket lagar och regler som
0: ja,
1: är
0: nya hela tiden
1: hela
0: också.
1: Hela tiden vi ska vara ja, kontrollerade och hela tiden.
0: Ja.
1: Och det kommer överallt. Nu är det klart, sköter man sig, det spelar ingen roll, men ändå, det är ju det är ju bevakning, alla myndigheterna ser den. Och
0: ja, nu ska det ju bli riktigt ännu värre med det då, för då ska de använda AI till detta också.
1: Mm.
0: Så det blir ju ännu i alla fall till de som håller på med brottslighet i första hand då, men det blir nog en övervakning med AI. Mm. Jag kan tänka mig att det blir ansiktsskanning, ja, också.
1: Mm.
0: För det här AI-grejen, det kommer ju ta över hela världen till slut på på.
1: Ja, de, ja, i fel händer så kan de ju göra vad som helst då.
0: Ja, ja, ja, visst.
1: Mm, register och allting över allting.
0: Mm. Och nu kommer jag bruka AI och, eller, ja, AI och robotter, det är ju inte samma sak. Det är två olika delar.
1: Nej.
0: Men de brukar ju AI i robotarna.
1: Ja, det är ju det. Då kan ju de bli självgående, självstyrande.
0: Ja.
1: Om det går väl illa så är det, det blir en egen art på något sätt.
0: Ja, och det kommer ju säkert att bli AI både i hemtjänsten och kanske till och med på operationer. Alltså, de har
1: de provar att hämta ärende och hämta matkassar och grejer. Eller kanske leveranser med robotar eller någonting.
0: Jag kommer knacka robot på dörren. Maten din. Hemtjänsten. Hemtjänsten.
1: Ja.
0: Har du städat idag?
1: Nej, ja, det finns ju städrobotar och
0: ja, visst, annat. Vad kommer det in med massa där? Vi kommer att leva sån där science fiction här till slut.
1: Ja, det är ju det som man har sett eller i ja, filmer och allting. Det blir väl 80 år kanske.
0: Det är nog det
1: liknande,
0: som är.
1: I alla fall.
0: Ja,
1: men vi nu är kvar det i vår tid, men
0: ja, det är det jag sitter och lurar på också. Lever vi då?
1: Mm.
0: Lever vi då? Ja. Jo, det var det jag tänkte på. Jo, Mette-Marit är på väntelista på lungoperation, fick jag veta på 3 timmar sedan.
1: Ja.
0: Det är en tuff operation i lungorna.
1: Behöver byta en lunga eller två, eller ja, kanske ta två, båda då. Ja, det är lite, byta lungor, det är lite konstigt. Men, ja,
0: en älg har dött, står det också. Han ramlade från en höjd i Uppsala. Han har varit ute och klattrat lite. Stacka lite då. Ja, det är inte så lätt att vara djuren heller. Och så tar vi deras skogar hela tiden.
1: Ja, de blir trängda och sådär. Och så när de ska jaga det och så ska de, kommer de med trafik och allt annat.
0: Och så, sen så sa de någonting om det att bergen ska få komma tillbaka.
1: Mm.
0: Vet du varför? Bergen. De har ju nästan utplånat varg.
1: Vargen.
0: Ja. Men nu verkar det som att de vill ha vargen tillbaka.
1: Ja, ja. Det är ju bra.
0: På grund av vildsvinen övertar.
1: Ja, just det.
0: Och förstör så mycket.
1: Ja, just det.
0: Vargen gör ju inte på samma sätt som vildsvinen gör då. Ja. De ligger ju hela tomta de. De har ödelagt hela våra tomt, vet du. Så här bom, bom, bom, bom, bom, sådana stora högar. Ja.
1: Det är, men då är det fårägarna som inte gillar, då kanske vargen tar fåren eller sådana grejer. Men, ja.
0: Ja, men djuren måste få leva dem också.
1: Ja, det är ju naturligt, så naturligt också. Några, ja. Det är ju mat för arena, det är ju så.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Ja, nu ska vi lyssna på en låt. Jag är inte säker på om vi har spelat den förut någon gång. Men jag spelar ingen roll. Never Enough. Så är den på 75-an där.
1: Den tar vi då.
0: 75. Längre upp.
1: Ja.
0: 75.
1: Det var 75 det.
0: Nej, nej, nej. Nej. Nej, högre.
1: Ja.
0: Never Enough. Där ja. Gå ner. Där ja. 73 är det förresten.
1: 73,
0: 75 till mig. Dålig skrift.
1: Ja, just det. Det var ju 75.

0: Detta var alltså en låt från The Greatest Snowman. Det var alltså en musikal, eller en film.
1: Ja, det är en film.
0: Mm. Lauren Allen, Never Enough. Väldigt bra låt faktiskt. Väldigt stark låt. Ja. Romantisk låt kan man säga också då.
2: Ja.
0: Ja, du... Och ingen kommer, jag väntar och väntar och väntar, ja. Tider den väntar för evigt.
1: Ja. Ja, nu har vi en kvart kvar här, lite grann kvar här, och då har vi på programmet.
0: Ja, då är det för sent.
1: Ja.
0: Ja. Björn Afzelius, eller Afzelius, jo, ja, Ulvalius, jag skulle använt AI, säger han.
1: Ja.
0: Han skulle inte ha tvekat att använda AI-verktyg i den kreativa processen som han har varit ung kompositör idag. Så han skulle vilja använda AI. För AI har mycket... För, alltså, det är en väldigt god sak för människor som inte kan, som har mycket inom sig, som jag då. Mm. Alla låtar som jag har. Ja. Jag har skrivit låtar sedan jag var 8 år. Och nu kan man få hjälp att få ut det.
1: Ja, just det.
0: Istället för att det ligger på en pappershög.
1: Ja, någon ska skriva eller spela då.
0: Ja, och så kan jag få någon som kan spela det för mig. Eller om jag kan sjunga själv. Jag sjunger ju själv också. Jo, så jag kan sjunga mig själv också, de här låtarna.
1: Ja, just det.
0: Och komma fram. För det är ju många människor som har mycket talanger som ligger...
1: Man kanske är bättre att skriva och sen, men den här musiceraren kanske man inte är så bra då. Det kanske var om man har kollega eller kompis då, men om
0: ja,
1: man
0: men
1: inte det...
0: Ja, men idén.
1: Ja.
0: Men du måste ju ha riktig orkester runt dig om du ska sjunga.
1: Ja.
0: För att om du gör en AI-låt så må du kunna sjunga den.
1: Mm.
0: Eller någon måste kunna sjunga den.
1: Ja, det måste ju det.
0: Ja, just det.
1: Mm. Ja, ja.
0: Så det är viktigt. Men jag tycker själva systemet att man kan göra detta och få utbilda eller utbjuda av det.
1: Man kan ju se hur det blir också. Ifall om inte lägger ut så kan man ju skapa. Så här vill jag ha det då.
0: Ja, så vill man ha det. Ja. Så. Och så lägger man. Många går ju ut med det. Det gör inte jag heller egentligen. Jag går ut med det här.
1: Ja.
0: Ja. På radion.
1: Mm.
0: Men det är ju, man äger ju låten. Alltså allt är ju ditt eget då. Så du äger ju allt.
1: Ja.
0: Så spelar ingen roll. Top Gun skådisen James Handy är död.
1: Ja.
0: Top Gun. Ska vi se... Ja, sen är det ju tv-program och ditt och datt, mycket tv-program, årets svenska låt. Vad tycker du är årets svenska låt?
1: Ja.
0: Har du någon speciell
1: låt? Jag vet inte, jag måste säga inte det sådär, men nej, jag vet faktiskt inte vad jag ska säga om det.
0: Är det något som har varit bra i år då, tycker du?
1: Ja, jag vet inte.
0: Ingenting?
1: Nej, inte sånt. Nej. Nej, jag blir diffus, så jag vet inte, det är ju låtarna, det är några då, men det jag tycker inte det är moderna, jag är inte riktigt min stil, är inte riktigt så.
0: Är 50-60?
1: Ja, det kan vara en del också, jag spanner mellan 80 och 60 och
0: 80, ja.
1: 80 upp och 90 också, men
0: vad är 80-tals bästa låt då?
1: Ja, det är väl Europe gillar ju mycket.
0: Vad bra, ja.
1: Anna Campton och det finns ju fler.
0: Michael Jackson.
1: Ja.
0: Jag vågar inte säga namn en gång.
1: Nej.
0: I radion. Jag tycker Michael Jackson var väldigt bra.
1: Ja, Michael Jackson.
0: Whitney Houston.
1: Jo.
0: Ja. Och Whitney Houston var jättebra också. På 80-talet var det väldigt många bra låtar.
1: Ja, det var det.
0: Det var riktigt. Det var...
1: Ja.
0: Men så har vi några artister som jag tycker om idag då. Det är Benjamin Ingrosso. Och sen har vi han, vad heter han, som kommer hit?
1: Grönsula.
0: Ja, Grönsula, ja. Han tycker
1: låta.
0: Jag är väldigt bra, ja.
1: Mm.
0: Och Miss Li är väldigt bra.
1: Ja.
0: Otroligt bra artist, Miss Li. Så det finns ju en del jättebra som finns idag också faktiskt. Ja. Darin är väldigt bra också. Darin.
1: Ja.
0: En ung kille faktiskt som var med i Idol. Men det är många som kommer åter, åter,
1: ja,
0: åter.
1: Sen finns ju de här Sanna Nilsson och här,
0: ja,
1: som
0: ja, jag tänkte på dem också.
1: Och ja.
0: Ja, Lisa Nilsson och Sanna Nilsson och Pernilla och alla de där.
1: Ja, ja.
0: De återkommer då från gamla. Ja, det finns mycket bra. Och han är ju inte här, så ska jag fråga dig, vad tycker du var bäst i 60-talet? Jag får inget svar. Nej, nej.
1: Han gillar ju mycket, när vi gitarrbanden. Det är ju...
0: Ja,
1: det är ju,
0: ja, jag vet, han gillar Jo då. Det, tiden går och vi tar väl en låt till då, innan tiden är slut.
1: Ja.
0: Vi kan ta här för mig, för fallen närmar ju sig. Nummer 75 där, Gräsula. Jag tycker den är bra. Ett längre upp.
1: Ja, som vi hade där.
0: Det tycker jag är...

0: Otroligt bra låt, jag gillar det här. Det är ju faktiskt en låt som är lite mycket fart.
1: Ja, den är storslagen på något sätt, känner han det verkligen.
0: Och det är ju det, den knippas lite med Abbas låta faktiskt.
1: Ja.
0: En mycket vanlig uppfattning som många säger då, att åh nej, det låter som Abba. Ja, eftersom det är 70-tals schlagersound.
1: Mm.
0: Så blir det lite Abba-liknande.
1: Ja, det är ju det som de hade råd. Ja. De har ju tagit upp det. Så att,
0: mm. Och det var som vi pratade om, du och jag. Vi träffade ju han.
1: Ja.
0: Ja, mm. Vi satt där på krogen. Och där var han och
1: det var, inget sånt det kom. Det.
0: Nej.
1: Då, ingen som visste det. Men sen skulle de veta vem det var. Men...
0: Ja, vi visste inte vem han var en gång. Nej. Vi åkte dit för vi fick radiobiljetter.
1: Ja, han fick ju det.
0: Ja.
1: Men det var ju knappt någon annan som kom heller. Så han var tydligen okänd då. Så det var ingen som lockade ingen direkt heller då. Men
0: nej.
1: Jag vet inte.
0: Men nu?
1: Nu är jag storstjärna då. Och...
0: Ja visst, folk skriker efter honom.
1: Ja.
0: Helt, ja, alltså det kan bli så, det är roligt då.
1: Ja, slå igenom. Mm.
0: Och det går fort också när man får slå igenom. Ja, det är ju det,
1: på något bra då.
0: På något bra, ja. Mm. Så det handlar om låten och hur det låter också kanske lite grann också då.
1: Ja, det är ju det.
0: Mm. Och han är ju, man har ju en stark röst också.
1: Ja, det tycker jag. Det är ju något som känner man, det slår. En slår igenom, det gör det ju. Att det är något man minns lite så.
0: Ja, och sen är det ju mycket som sker i världen annars också. Med båtar och krig och ditt och datt. Och ska inte det krig snart sluta nu?
1: Ja, det får en snart ge. Han har ju skrivit brev... Zelensky till Putin nu, lät jag igår, att kan vi inte mötas och göra slut på det här på något sätt.
0: Det blir ju tröttna, hela världen tröttnar på detta också, det blir ju jobbigt.
1: Ja, jag tror de sätter åt den, de är ju, de spränger ju här och var, även om Ryssland också gör lite, men de har ju sprängt mycket oljeraffinaderier och...
0: Ja, men alltså... Minst. Även i Ryssland själv mår dåligt nu. Folket i Ryssland.
1: Ja, jag lider ju. De drabbas.
0: Ja, de drabbas ju väldigt om också. Så det är liksom inte bara. Allt. Det är ju hela världen.
1: Ja, det är det.
0: Så nu får vi ha stopp. Nu vill vi ha frid. Nu vill vi känna glädje och...
1: Det skulle vara roligt att besöka Ryssland. Sankt Petersburg någon gång och Moskva. Det är säkert fina städer, men... Ja, som det är nu med den ledningen så går det ju inte, men...
0: Nu blir du skjuten, då kommer det dit.
1: Ja, det är väl så. Nej, men jag menar det. Ja, men förr tänkte jag, det kanske var 20 år. Jag skulle vara roligt att komma till Sankt Petersburg. Det är ju fina byggnader och...
0: Ja, väldigt fint har jag hört folk har sagt att
1: det...
0: Chrissy, vet du, som var här, hon ville ju till Ryssland.
1: Ja.
0: Hon har hört så mycket bra om Ryssland. Hon ville dit och hon är från Australien då.
1: Mm.
0: Australien skulle jag också önska åka
1: någon. Ja, det är säkert, det är långt och dyrt.
0: Men det är en drömresa faktiskt.
1: Ja, det är det.
0: Men den är lång, vet du. Det tar nästan 2 dygn med flyg.
1: Ja.
0: Om man flyger ifrån Stockholm, då går det fortare.
1: Jo, det får man ju ta sig dit upp.
0: Men om man flyger ifrån Göteborg, då tar det ungefär 2 dygn.
1: Ja.
0: Det är för att du får vänta också. Du får ju sitta och vänta lite här och vänta lite där då.
1: Ja, det är ju det.
0: Ja,
1: då.
0: Ja, jag tänkte... Dagar. Vi ska prata... Jag tror det är väl 20... det brukar väl vara runt 20... Ja... Pallens dagar, vilken datum är det? Det kan du
1: ja,
0: kanske...
1: Ja, det är runt 20 där.
0: Ja, det är 20, ja.
1: Någonting.
0: Slutet av månaden.
1: Ja, det är någon helg. När sista helgen är det? Juli.
0: När sista helgen är juli, ja.
1: Mm.
0: Och nu är det den här Aquablå.
1: Ja, det är nu. På fredag. Ja, nu sen. Det börjar idag redan.
0: Ja, så vi ska ju sjunga i kyrkan där.
1: Ja, imorgon eller?
0: Ja. Ja. Blir det. Ja. Det blir det ju det imorgon. Oj, oj, oj, jag ska upp tidigt imorgon igen då.
1: Ja. Det var ju synd att inte ute då, men de skulle vara inne då i kyrkan den här gången då.
0: För vi skulle vara där 9:00 tror jag. Men vi ska vara inne i kyrkan, ja.
1: Hoppas att folk kommer in i kyrkan då så att de hittar in. Ja.
0: Ja, det får vi hoppas. Jag tror det. Det är ju en gudstjänst så folk vill lyssna på det.
1: Ja.
0: Så det blir nog, det brukar vara mycket folk på sådana dagar i alla fall.
1: Ja, jo.
0: Och det är ju roligt för oss i kören också då.
1: Ja, vet.
0: Att
1: sjunga på en nationaldag och allting.
0: Ja, ja. Mm. Att det blir så roligt. Och det morra, ja. Det var morra. Ja, det får jag kolla upp. Vi tar lite musik.
1: Nu får vi ta sista låten, blir det någon nu, tror jag här. Vi kan,
0: vi köper lite Elvis där då. Vi har haft, nej, den hade vi sist. Ta så bladda lite. Längre upp. Det är Shop Shop Song kan vi ta med Cher. Någon med 67.
1: 67, 67. Den, den,
0: ja. Men ja, den tar vi.
1: Mm.
0: Det är en gammal låt.

0: Ja, jag måste först rätta till. Det var faktiskt på söndag vi skulle sjunga klockan 11 då med våran gospel groove company. Nu är det ju faktiskt så här, alltså vill jag tacka Jonas Torrestad för att vi får ha programmet här.
1: Just det, mycket viktigt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så vill vi och så hela Folkets hus då.
1: Ja.
0: Ja, kulturhuset.
1: Allt som händer här och
0: ja,
1: att de ställde upp väldigt trevligt och
0: ja,
1: för oss här att vi nästan, vi har det en gång kvar här, men sen är vi nästan, är vi mål med den här säsongen då, så att vi har en vecka till.
0: Ja, och sen är det ju lite grejer som sker då, det är på Drottningstorget så ska det vara lite allsång, det kan vi nämna igen då.
1: Ja, de är ju medverkade, Folkets hus är ju med där och
0: ja,
1: och ställde upp med det. Och
0: det är gratis då, och det 2 juli klockan 19:00 för ni som har lyst till oss att lyssna på det. Jag tror att det finns en till i augusti då. Och det är också bra artister som kommer där i den allsången också. De har fint. Magnus Karlsson bland annat som är väldigt bra.
1: Ja.
0: Han ska vara där. Och så är det hon som är känd för Anders Jakobsson. Som är känd för Cornelius-tolkningen, ja.
1: Ja.
0: Och Sofia Eriksson, en Trollhättan känd.
1: Ja, det var mycket, brukar vara mycket folk som kommer.
0: Ja.
1: Det är ganska fullsatt. De sätter ju ut bänkar och så, man kan sitta. Sen är det ju vid torgbyggnaden där också. Är det ju, där brukar folk sitta då och kan äta och där och sådär.
0: Ja, det är jättetrevligt. Så det borde ni satsa på då.
1: Ja, nu har vi...
0: Så det kommer mycket folk.
1: Ja. Nu är vi nästan färdiga här, någon minut kvar här bara, så
0: får
1: vi tacka för oss för den här gången.
0: Då tackar vi igen i alla fall extra för Jonas då.
1: Ja.
0: Och Folkets hus här. Och ja, vi har ett program kvar nästa gång och sen blir det semester på oss också.
1: Det blir semester till september, kör vi någon gång.
0: Så jag önskar lite god semester, men jag kan önska er god, vad heter det, 17 maj, nej vad heter det, 6 maj.
1: 6 maj för Sverige.
0: 17 maj.
1: Ja, ja just det, det har vi hoppas att varit ute i vår.
0: Ja. Nationaldagen deras, som ni borde sätta mer pris på kanske också.
1: Ja.
0: Tack så mycket.
1: Säger vi.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej. Hej då.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan det må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.